0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır, ettigelli haberle programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakşımı sile. Ettigelli haberle programımızına anlayışınlarını karşı alınız. Bugün 2026 yıl 9. ayının 3. günü, Peyşembe. Dehqonlar kalendari bo'yicha 7 ayının 22 günü.
2: Avval bu qitimqi programımızdan asosiy mazmunlarını tanıştırırız.
1: Jilin ölkəsinin partiya hökumət vəkilləri ömüki Şincanğa kilib, nişanlıq yardım veriş və əmkarlışıb tərəqqi qilish xizmətini təkşürdü, udullaşdırdı.
2: Jongu Şincan rayonunun tarixi, Jongu Şincan rayonunun din tarixi namlıq yeni kitab Beycanda elan qilindi.
1: Avtonom rayonluq xalq hökuməti axbarat işxanası axbarat elan qilish yığını ötküzüb, Bayonqulun oblastının 15-ci 5 yıl məzgilidəki tərəqqiyat yirik planını tanıştırdı.
2: Avtonom rayon kəsbi tücübilik, özgəcə yeğəncə karxanalarını yetiştiriş salmaqını sicil zoraydıb, dövlət dərəcilik kəsbi tücübilik, özgəcə yeğəncə kiçik gigant karxanadın cəmi 61-ni yetiştirdi.
1: Dörbülcü nahiyası asasi qatlam kenişiş, məsliyyətlişi süpsi bərpa qılıb, amma aldıravatqan, qiynılıvatqan, ghəm qılıvatqan, arzu qılıvatqan işlarqı dair məsilini yuqru ünümdə həl qılışqı türtükü boldı.
2: Avtonom rayonluq 15-ci növbətlik tənərkət müsabiqəsi və 11-ci növbətlik millətlər ən-ənvi tənərkət müsabiqəsinin at üstü türləri müvəffəqiyyətlik ayaqlaşdı.
1: Əmdi xəbərlər anlanla.
2: Stansımız xəbri. Jilin ölkəsinin partiya hökumət vəkilləri ömüki Şincanğa kilib, 8-ci ayının 31-ci günüdən 9-ci ayının 2-ci günü gecə nişanlıq yardım veriş və həmkarlaşıb tərəqqi qilish xizmətini təkşürdü, udullaşdırdı. İki tərəf xizmət söhbət yığını ötküzüb, baş şuji Xi Jinpingin Şincan xizməti toğrusudakı mühim sözü, mühim yol yoruqı, təsdiqi yol yoruqının ruhini çoğunqır öyginib, izcillaşdırıb, Partiya Mərkəzi Komitetinin yeni dəvirdiki Şincanğa nişanlıq yardım veriş xizmətini çoğunqırlaşdırış toğrusudakı oruqlaşdırmasını əməliyiləşdirib, yeni tərəqqiyat ideyəsi və yeni dəvirdiki partiyanın Şincanı idar qilish tədbirini toluq, dəlcayıda umum yüzlik izcillaşdırıb, diqqətni cəmiyyət müqimliqi və əbədi əminlikdən ibarət xizmət baş nişanığa mərkəzləşdirib, Jonghua millətinin ortaq gəvrisi eyni müstəhkəmləşdən ibarət əsasi liniyəni çöyrədəb, Partiya Mərkəzi Komiteti Şincanğa bekit bərgən 5 jon strategiyalik orun bekitməsini közləb, Şincanğa nişanlıq yardım verişinin universal ünümünü özliksiz aşırıb, Jilin Şincan həmkarlıqda texmu zor ünüm yartışqa türtkü boldu. Jilin ölkəlik partiya komitetinin şujisi Huang Jiang, Avtonom rayonluq partiya komitetinin şujisi Chen Xiaojiang, Avtonom rayonluq partiya komitetinin muavin şujisi, Avtonom rayonunun reisi Erkin Toniyaz münasibətlik fəaliyyətkə qatnaşdı. Jilin ölkəsi Şincan Uyğur Avtonom rayonunun nişanlıq yardım veriş xizməti söhbət yığını 8-ci ayının 31-ci günü Ürümçidə ötküzüldü. Chen Xiaojiang, Avtonom rayonluq partiya komiteti və xalq hökumətinə vəkalətən Jilin ölkəsinin zor küş bilən qollığanlığı və xalis yardım bərgənlikigə rəhmət etdi. O mündaq dedi. Yolda Xi Jinping yadroluqdiki partiya mərkəzi komitetinin küşlük rəhbərligidə bütün məmləkət xalqının zor küş bilən qollayışıda Şincan yeni dəvirdiki partiyanın Şincanı idar qilish tədbirini toluq, dəlcayıda, umum yüzlük izcillaşdırıb, iqtisadi, ictimai tərəqqiyyatda bütün dünya köz tikküdək zor muvaffaqiyyətlərini qolğa kəltürüb, partiya rəhbərliki və sosializm tüzümünün roşan əvzəlikini toluq namayan qilib, millətlər məsəlisini həl qilishinin Jongucha to'g'ri yo'lining qudratli qoyatli kuchini aks ettirdi. Jilin ölkəsi Şincanğa nişanlıq yardım veriş siyasi məsuliyyətini əstaydıl əməliyyələşdirib, Altay vilayətinin tərəqqiyatını hər tərəfləmə qollab, illiqliqqa, muhabbətkə, küşkə tolğan Şincanğa yardım veriş cavab qayğızı yazdı. Şincanki hər millət kadrları amısı bunu qəlbigə çoğunqır püktü. İki cayının 10-ci qitimliq məmlikətlik Şincanğa nişanlıq yardım veriş xizməti yığınının uğurlaşdırmasını çoğunqır əməliyyiləşdirib, kəsb əmkarlıqını küçəydib, Şincanın yeğəncə sanayətləşdirişini, yezigilikini zamanıvilaşdırışını tez alğı sürüşü. Әр милләт амысының ишқы орылышып, кіріміне көпәйтішіне илгірі сүрішіге күч қойшышыны. Қар мұз ұқтысадыны бірлікті гүлләндіріп, қар мұз кәсбі әмкарлықыны еніму күчейтіп, қар мұзны байлыққа ойландырыш қызметіні бірлікті яқшы ішлішіні. Ечеветті шәмкарлықыны чоңқырлайштырып, ечеветті субсидын ортақ бәрілініп, қалқара базарыны бірлікті ечіп, ішкі ташқи қош ойынышқа бірлікті мұлазымет қылышыны ва юғырылышыны. Яшлар өсмірлерінің алмаштырышы ва мәді...
1: Ке, Тян Вейджан мұндақ деді. Әр бір материал, әр бір сөрәт, әр бір саллық мәлімәтіні әстайділ селіштіріп, екай арқылық пакетіні түшендіріп, тарихны халық яртуду деген баш демені текімі жаллық намайян қылдық. Мейданы тоғыра, системіз мүкемел, тарихи материал әқиқы болыш, Шинжанға дайыр тарихи білімлеріні тарқытышта мойым әхмиетке ие, ярдымы чоң. Джунгу Шинжан районының тарихи намлық китапның муавын баш мухарири, Атоным райлық партия комитеті партия тарихи вән өджет материал тәтқиқат орнының сабық муавын башлықи, бірінші дәрежілік күзеткіші Гу Хуа Шиан мұндақ деді. Әр бір екіннің тарихи материал асасы, мұтәхәсіз алымларының екіні ба? Ақырда, әр қайс тәрептікі мұтәхәсізлерінің пікіріні иғынчақлап, өкім шәкілләндірдік. Әң еңі археологиялық материалдың пайдаланып, пакт арқылық сөзлесті чыңтұрдық. Джунгу Шинжан районының дин тарихи намлық китапта партияның Шинжан тарихы дайыр мәселелер тоғырыстыки асаси якөні вә асаси сиясты омуми юзлік ызчыллаштырылып, Джунгу тарихи Джунхуа милліті, Джунхуа мәдәнетінің бір пүтірліки юксәклікі. Джунхуа милләт ортак гәүдәсе еңене мустәкемләш ва дәүләтебездә динне джунгучылаштыруш юнәлешне чын турышка файдалык булыш мәйданы чыгыш кылынып, китапның асас линиясы ва асасы томыры шәкилләндерелде. Китапта кадимгы заман тарихи, якынгы заман тарихи ва азыркы заман тарихи сәйипсенең нисбәте муафик орынлаштырылып, кадимгы заман тарихи сәйипсендә ачкычлык, зур мәсьәләләрне ихчам баян кылышка әһмият бирелде. Партияның рәһбәрлегендә Шинҗандагы диллларның кыяфәтендә барлыкка килгән йеп-яңа үзгәрешләр, булыпмы яңа дәвргә киргәндән буян Шинҗанның дин хезмәтендә коллыгы кертүлгән тарихи муафикиятләр нуктылык баян кылынды. Джунгу Шинҗан районының дин тарихи намлы китабының баш мухәррире Шинҗан иҗтимаи фәннәр академиясының муавин башлыгы Юй Шаңпин мондак диде. Болып мы, китапқа Шинжан Уйғур Автоном районы құрылғанлығының 70 жылдық тоғырыстығы мәзмұны кіргізіліп, Джунго Коммунистік партиясының рәхбәрлігі де Шинжандығы дилларының қияпітеді барлықы кәлген, еп-еңі өзгірішлер бірқадар жаллық намайян қылынды. Бұ, әр милләт аммысыны Шинжанның дин қызметі де қолығы кәлтірілген ғайет зор нәтижелеріні тоғыры тұнышқа текімі яқшы етекледі. Динғи етқат қылыдыған аммыны партияғы қатты әгіш меңішқа, құдыретлік дөлет құрыш, милдетіні гүллендіріш ұлық ішіға паал қатнышқы етекләйді.
2: Әмді ұстансымыздың рәсми тарих вән тоғыра нәзәрге арқылық Шинжанның иттіпақлық, тәрәққият ұлыны мұстәккемләйлі деген маузудығы обзорын аңлыдымыз. Джонгу Шинжан районының тарихи. Джунгу Шинжан районының дин тарихының рәсми илан қылынышы, еңі дәвірдікі Шинжаны мәдәниет арқылық озықландырышының бәлгі характерлік нәтижесі. Техму мухими, тарихи нұқтыдың асасны мұстәккемләп қуэт топлаш, Чегра районы идар қылыштыки мухим зор мәдәниет құрылышы. У иғыр нәзәрия мәдәниетті бәрпақлыш жәрді, чоң құр ұзақ дәвір әхмейтіге вә стратегиялік қымметге иге. Тарихны әйнек қылғандыла, кәлген елны еніқ пәріқләндіріп, пұқты қадамбілен алғы илгірлігілі болады. Ішкі әзірді тарихи материализмлық мейданда

0: چن تورلوب، جنگوا ملتی ارتق گفده‌سی اینی مستقیم‌نشتن ایبارت اساسی لینیه چن کوزلنب، موقع جنگوا ملتینن عمومی ترقیات تومرگا قویلوب، شینجان تاریخی، دیننن özgürlük sahesindeki birqatar negizlik meselelerge ilmi cevap berilip, bilişteki nuqsallar ünümlük aydınlaştırılıp, tarihi biliş toğrulandı. Resmi tarih arqılıq qalıp mücessemlense, toğra nəzəriyə arqılıq küç toplansa, asasını puxtılab çegra rayonunu güllendirgülü boludu. İşki əsərinin nəşir qılınıb tarix dilişi, hər millət amının bəşini qalıbdın etiraf qilişini küşlük ilgiri sürüb, millətlər ittifaqlıqı tərəqqiyatının mənivi münbət tuprıqını puxtılab, Şincanın cəmiyyət muqimliqi və əbədi əminlikiyə həqiqi türtkü boluş. İqtisad cəmiyyətinin yuqarı sifətlik tərəqqiyatını həqiqi ilgiri sürüşünü puxta nəzəriyyə teriki və mənəvi kapalət bilən təminli güzi.
1: Əmdi, 15-ci 5 yılını yaxşı başlayıb, yeni müsafədə cəsarət bilən alıqı ilgirləyli səhifimiz boyunca anlatış verimiz. İstansımız muhbiri Can Yen xəbər qılıdı. Abdanım rayonu xəliq hökuməti akbarat işxanısı, tönü gün çüştüm burun, 13-ci meydan 15-ci 5 yılda işini başlaş, qədəm eliş temizdiki yürüşlik, başdemilik akbarat ilan kılış yığını ötküzdü. Akbarat ilan kılış yığını da baylıq əvzəllikini toplab özgüç kəsiflərini güllendirib, Bayınqulun oblastının ixtisat cəmiyyətinin yuqarı sifətlik tərəqqiyatına həqiqi türtkü boluş başdemi qılınıb, Bayınqulun oblastının 15-ci 5 yıl məzgilidiki tərəqqiyat yirik planı tonuşturuldu. Bayınqulun Oblastlıq Partiya Komitetinin muavin şucisi Oblast başlıqı Aşik To 15-ci 5 yıl məzgilidə Bayınqulun Oblastı məvqəni hazır bar kəsib asasıqı qoyub, Bayınqulun olaydiligi iyə zamanıvi kəsib sistemisinə tez bərpa qılıdıqallıqı. Nefet, təbi qaz, işləb çıxırış, pişiqlaş, yeşil kançılıq, yeniçi elektr energiya sistemisi, toqumuçılıq, kiyim keçək, kömürdün pakiz yuqarı ünümlük paydalanış, özgeçi yezgilik məsulatlarını pişiqlaş qatarlıq, özgeç kəsiflərini tərəqli qıldırıb, zoraytış, süpütünü östürüb, ünümünü aşırışqa, nuxtuluq türütkü boladıqallıqı. Yeniçi elektr energiya sistemisi cəhətdə pakiz, tövən karbonluq buluş, Təminləş bilən ehtiyacını maslaşdırışını muyum nöqtə qılıb, Şincanın tokunu sırt qiyyət güzüş 4-ci liniyəsi energiya basısı, qumluq, çöllük, qaqaslıq yeni energiya basısı, qaydo dəryası sap pakiz energiyanı sırt qiyyət güzüş basısı kuruşunu tizlətdiqallıqını büldürüb mündaq dedi. Çaqılıq, çərçən qatarlıq, nöqtülük rayonlarının şamal elektr orunlaşdırmasını bir tutaş pilallab, qaydo dəryası, çərçən dəryası eqin rayonunun su energiyasını pələmpəysiman etişiqi türtki bolub, tartma su elektr stansisi və yeni tiptiki müstəqil energiya saqlaş kuruluşunu ilgir sürümüz. Şanku, yuqri, yeni texnikilik kəsiflər tərəqiyyat rayonu, dövlət dərəcilik karbonsız baxç rayonu ğıtayınıb, yeşil tokni bevastı ulaş, həm yeşil hidrogen, amiyaklıq alkogulni bir gəvdiləşdürüş, karbonu yığıb paydalanış qatarlıq türlərini yolqı qoyub, energiyanın yeşil tip özgərtişigi türtki bolub. Sanayatının tipini özgərtib dərəcisini östürüb, yeşil, tövən karbonluq tərəqiyyat asasını puxtulaymız. Bayınqulun oblastlıq rəqəmləşdiriş tərəqiyyət idarəsi partiya qrupusunun şucisi, idarının muavin başlığı Xu Xianfeng 15-ci 5 yıl məzgilidə Bayınqulun oblastı sünni əqil qoşulğan hərəkətini çoğqır yolğa qoyub, tüzüm arqılıq asasını çıngıtış, texnik arqılıq asasını puxtulaş, başquruş arqılıq süpətini östürüşdən ibarət, 3-1 gəvdə qılınğan bexatarlıq kapalət sistemisini tez bərpa qılıb, ammavi sallıq məlumat bexatarlıq dövən çekini qatdıq saqlab, rəqəmlik ixtisatının tərəqiyyat asasını sıcıl puxtulab, rəqəmlik texnikinin davalaş, mədəniyyət, sayahat, cəmiyyətini idarə qılış qatarlıq nöqtəlik sahələrə küş qoşuşuğu türtkü boladığanlığını tonuşdurub mündaq dedi. Rəqəmlik texnikidən faydalanıb, hər sahə, hər kəsiflərini əqli ixtidarlaşdırıb, dərəcəsini östürüb, 2030-cı ilə barğanda 300 qo'llanish maydoni qurishga tirishib, aqliy iqtidorlik, yasimichilik va aql kan qatorliq sanoat ulugi turdan 120 ni amaliylashtirib, raqamlashgan sort yetishtirish va aqliy iqtidorlik

0: umumlaştırış, ənənvi mədəniyyətini sınaş qatarlıq özgəçə fəaliyyətlərini daimliq qanat yaydırdı. Mərhaba Yoli məhəllisinin ahalisi Veyvey mundaqdırı. Hazır balalarım kəlsə, yan telefonuğa qarab ulturmay, kitap oxuş boşluqda kitap görüdğən, türlük mədəniyyət fəaliyyətlərgə qatnışıdğan boldı. Məhəllimizdələ müşündaq yaxşı mədəniyyət bazısı qurulub, ata-anılarını xatır cəm qıldı. Həm ata-anılar bilən balalarının arlıqını yeqillaşdırdı. Biz bununla nəyda razı. Dörbülcün bazarının Doğunçan məhəllisinə kengşiş, məslihətlişiş ultraq rayonunu idar qilişdiki qiyin məsələlərini əl qilişinin altın aşqıcı bolub qaldı. Məhəllə, kəşlik bazardaki yayma uğrularını qalaymıqan tızış, əxlət, Bustun bulğınış həm şavqın sürənin amının turmışıqa dəxli yetküzüşüqə qarıda, bazar nazarət qiliş başqırış idarisi, şəhər məmur yeddi təkşürüş çoğun ədrədi, ticarətçilər ahalı vəkillərini köp tərəb kengişikə təklif qilib, ahallarının turalğı hüquq mənbəti və ticarətçilərinin ticarət ihtiyacıqa tən etibar berib, məxsus ticarət rayonu bekitib, ticarətçilər tazılıqni hüddi geliş. Pidayılar daimliq çarılab təkşürüş mexanizmini əməliyiləşdirib, kəşlik bazarının ticarət tərtibini yeni tüskü kirgüzdi. Məhəllə, Ultraq rayondaki koridorlarının yundu turbisi yerilib getib, yunda sırtqı teşib getiş, piyadlar yolu buzulub, ultrışıb getiş qatarlıq məsələlərgə qarıda turalğı və şəhər yezi quruluş tarmaqları, etçi sodigiri, öycəy mülazimiti, mülük igilleri vəkillərini nəx meydanda təkşürüşkə təşkilləb, köp qitim kengişiş yığını ecib, quruluş layihəsi və məbləğini tən kötürüş şəklini bekitib, ahallarının sırtqı çıxışdiki bixətərlik yoşurun xəvbini tügətdi. Donçan məhəllisi də ulduruşluq zın şuxuy mındaqdırı. Turbini uzaq ötməklə toluq almaşdırıb boldu. Hazır yundi çıxırış, ravallışıb turmuşumuzmu normallaşdı. Məhəlliyə rəhmət. Yığın qıyılardan buyan Dörbülcün nahiyəsi asasi qatlamını idarqlı sistemsini sicil takamınlaşdırıb, köpqıllaşqan asasi qatlam kengişi supsi qorub, hökumət yetəkləş, məhəllə supa hazırlaş, kəsbi cəhətdə tirək boluş, amma qatnışıdın ibarət asasi qatlamını ortaq idarqlış əndizisini şəkilləndiriş üstüdə izlənib, hər millət amının erişiş duyğusu, bəxt duyğusu, bixətərlik duyğusunu sicil östürdü. Dörbülcün nahiyəsi, Dörbülcün bazarı, Donçan məhəllisi partiya baş yacayqısının şücisi Liu Na mundaqdırı. Kengişiş, məsləhətləşiş xizmət mexanizmidən sicil yaxşı paydalanıb, amının könlədiki işini birinci dərəcəlik çoğun eşdəb bilib, texmü köp ahalını məhəllədə idar qılışqa təşəbbüskarlıq bilən qatnışqa yetəkləb, amını çətdə qarab durğucılardın qatnaş qıcılarqa aylandırıb, ahalılarının ətrapıdiki xəlq durmuşirki kiçik işlərini çin qəlib, çin hissiyyat bilən yaxşı həl qılımız.
1: Stansımız xəbri. Abdonum rayonluq 15-ci növbətlik tənərkət müsabiqəsi və 11-ci növbətlik millətlər ənənəvi tənərkət müsabiqəsinin ot üstü türləri 9-cu ayının 1-ci günü müvaffəqiyyətli ayaqlaşdı. Müsabiqə məzgilində Şinjanlıqdakı 13 vəkillər komandasındakı 300-dən artıq çəvəndaz Korlu şəhərinə gəlib olub ot bəygisi, oğlaq tartışış, tövgü bəygisi, ot minib oqya etiş qatarlıq türlərdə müsabiqələşdi. Korla Dungüy Bəygi meydanında ən axırıqı bir meydan oğlaq tartışış müsabıqısının axırılışıqı əgişib, bu növətlik tənərkət müsabıqısının barlıq at üstü türlərdiki müsabıqlarının həmisi axırlaşdı. Bu qıdımqı müsabıqda türlə köp oldu. Müsabıqı qatnaşqan ərqəsi komanda əzaları bütün küçü bilən atılınıb, türlük müsabıqlardaki bəslişini tamamladı. Yel oblastı vəkillər komandasının oğlaq tartışış türüge qatnaşqan mayer Azadbek Qurman Qan mındaq dedi. 40 neçə gün məşq qılış arqılıq çempionluqnu qolluğa keltürüb, həmimiz nəhayət xoşal bolduq. Komandamızın maslışı bək yaxşı boldu. Kilər qıtımlıq müsabıq üçün davamlıq tırışımız. Bu qıtımqı at üstü müsabıqısının ərqayış türlərdiki rekabət adil və kəskin boldu. Hər qaysı vəkillər komandaları öz artıqçılığını cari qıldırıb, müsabıq meydanında maharət səviyyəsini yaxşı cari qıldırdı. Müsabıqıdın kiyin komanda əzaları əm yetəkçi teyirnirla bəs-bəs də müsabıqı ifadəsigi birləşdirib təcrübələrini xulasıladı. Qızılsu Qırğız Abdonum Oblastı vəkillər komandasının yetəkçisi qoşumçı teyirnir Həsənbek Qaşqarbay mundaq dedi.

Bu qədəm Qızılsu oblastı komandımızdan 9 tənərkətçi, oğlaq tartışış və tez sürətlik at bəyisindən ibarət 2 türdəki müsabiqə qatnaşdıq. Bir türdəki müsabiqədə 3-cü olub mis medalğa erişdik. Bunun da nəhayət razı olduq. Korlu şəhərlik mədəniyyət, təntərbiyyə, radio, televiziya və səyahət idarəsi partiya qrupusunun şujisi, idarənin muavin başlığı Fın Vulin

İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyimizi. Tamaq ısırap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq tayarlışımızga kançılık vaqt kedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidir.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şincan Radio Televiziya İstansısı, Radio Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radiosu.

0: mənəvi məkanımızı obrazlıq təsvirləb bərməkdə.
1: Ən-ənəvi ür-adət çonqır yıldız tartıb, ravajlınıb, əvladmı əvlad davamlaşıb, rəngdar yipək kəbi milyonluğan cunhua oğul qızlarını məhkəm bağlab durmaqda.
2: Vətən, mənim ailəm.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, əmdi hava rayıdan məlumatı anlatımız. Ürümçədə hava bulutluq, temperatura 12-dən 28 gradus qıcı. Altayda hava oçıq bulub giyin bulutlunudu. Temperatura 5-dən 18 gradus qıcı. Çöçəkdə hava oçıq bulub giyin bulutlunudu. Temperatura 9-dən 22 gradus qıcı. Qolcıda ötkünçü yamğır yağıdı. Temperatura 11-dən 23 gradus qıcı. Bortalada hava bulutluq, temperatura 12-dən 20 gradus qıcı. Qarmayda hava oçıq bulub keyin bulutlunudu. Temperatura 12-dən 20 gradus qıcı. Köytündə hava bulutluq, temperatura 11-dən 24 gradus qıcı. Sancıda hava bulutluq, temperatura 12-dən 22 gradus qıcı. Qomulda hava bulutluq, temperatura 16-dən 30 gradus qıcı. Turpanda ötkünçü yağmur yağdı.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän saqlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio anlıqçılar. Şinjan Radio Televiziya stansının Tən saqlığı zor baylıq proqramını anlaşılarını qarşılamız. Mən riyasetçi Roşengül İmam. Proqramımız Şinjan Radio Televiziya stansının yeni taratqısı Solution Abonçılar terminalıda masqadam dağılatılıdır. Həm də hər vaqt

ayta anlığılı buludu. Radyo anlığıcı dostlar, bu qetimki programımızda mundaq məzmunlarda anlatış berimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə dövlətimizdəki 3 tarmaq hüccət tarqıtıb ailə doktorlarının kilişimlik mülazimətini alğı silcətdi digən xəbərlər diqqətlərdə buludu. Sağlamlıq bilimlərini əmmə ailəgə yetküzəyli səhifəmizdə küzgərgəndən keyin asalla başqa iş, qandaq iş degan məzmun diqqətlərdə buludu. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhifəmizdə nəmə üçün kəştə dərizdə içib uxluğanda şamal iğizdən yıraq duruş kerak degan məzmun diqqətlərdə buludu. Radio anlıqçı dostlar, əmdə diqqətlər proqramımızın təfsili məzmunlarda bolsun.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqını ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqını ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyimizi. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşkü aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyimizi. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayılı.
3: Hürmetli radyo anlıqçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansisi 2026 yılı cemiyetin kesbi orlağı aşkarı hizmetçi hadım təklif kılıdı. Hazır tızımlatış başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık programlarını körüp bekitiş, AI enjinerliği, Radyo Televiziya Tekniksi Katarlı Hizmetler bilen şuğulunuşki irade bağlıgan bolsunuz. Şinjan Radyo Televiziya Stansının Slushiting aboneçiler terminali. Slushiting toruğa dikkat kılın. Biz tesis kılgan cemi 29 iş oranıdaki 52 hizmet oranı sizden tizimletişinizi kütmekte. Tizimletiş vakti 9. ayının 4. günü geçe devamlaşıdı. Katnişinizi ümit kılımız.

yer belgisi orundan öy setibiliş cemiyatının şerifi. Bir xeyri şer nurgun pulgu yaraydıgan xalqıra çoğun bazar yenirgi Tianshan restisi'de 514 yürü şaşamatlik turalğının paliyet orundan kölümü 2300 kvadrat metr kilidu. Turaklıq temperaturluq su ızışkülüde azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çinikş üyde terlikide çinikseniz. Siyapet salıda dost bıraydarlarınızı kütü alsanız boludu. Tianshan'daki katlı cemiyatının əşamatlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan təvkulada 5. evlat öyle bar. 3 yataqlıq öyne 4 yataqlıq kılıp işitdəleksiz. Paydınış nisbiti yukarı. Təfsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirik'tinin yeni öyne aldım seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16. Bir xeyriş yarımı köpülge yaraydıgan ürümçi Longchang kutsiriki Tianshan 1. numarlıq turalğısı təbiyeti boysını 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılıngan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl. Versan sarayının mənzirsidin örnek ilinqa. Tianshan 1. numarlıq turalğısiriki otdır hal egiz qabətli binalarda əmm ailinin güllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi bə. Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələksiz. Əmm adet

Bu programda Cungu bilan Arab dövlətləri xalqı arasındakı əl rəştini tutaşdırış hikayesi canlı xatirlənən bolub, Arab dövlətlərinin asaslıq taratqulları da görüstülüdü. Hörmətli radioanlıqıcılar, yuqurda xəbərlə anlattıq. Xəbərlərimizdən diktorları Abdursul Abdurayim bilən Zümrət Yasin. Növbətçi mühərriri Emincan İsmail, nəzarətçisi Qurban Nisa Cabbar.

0: Kirlar ömeki türlü karalmalarını kengişiş ve sohbetge toluq katnışıp, terakki kılvatkan devletlerinin ortak talibini mevqa kılıp, kurgakçılıkını tüzeş, meblağ cahattin kollaş, pen texniki iktidari mexanizmi ıslahati, devletinin vədisige əməl kılışını nazarat kılış ve doklat kılış qatarlıq cahatlarda köptürlük icabi təşabuslarını oturgu koyup, yığının əmili nəticilerini kolgu keltürüşünü ilgiri sürüşte aktif rol oynadı. Cungu vəkilə ömeki monolanı bildirdi. Üç şimal kuruluşu Katarlıq noktuluk ekologiya kuruluşlarını davamlıq ilgiri sürüp, Cungu Mongoliya, Cungu Arab Əlri, Cungu Otur Asya çölüşünün aldığını iliş tüzəş həmkarlıq mərkəzini yaxşı qurup, Asya, Afrika Katarlıq rayonlardaki yer şarının cənubidiki dövlətlə bilən bolğan siyaset alaqısı, pən texniki tətqiqatı, ixtisaslarını tərbiyyələş, ülgü körüstüş bazısı kuruluşu və karxanalarının qatnışı qatarlıq cəhətlərdəki əməli həmkarlıqını kengaytıb, texamo köp pişqan texnika, tüzəş əndizisi və əməli təcrübələrini əməliləşdirişini ilgiri sürüb, dünyanın çöllüşünün aldığını eliş, tüzəş və imkaniyyətlik sıcıl tərəqiyyatıqa cungu əqil parasti, cungu lahiyisi, cungu küçü qoşumuz. Yerim əsrdən köprək sıcıl tüzəş arqılıq, cungu qum ilgirləş adam çekinişdən, yeşillik ilgirləş qum çekinişkici bolğan tarixi buruluşni. Çölləşkən və qumlaşqan yer kölümü sıcıl azyeşni işqaşırdı. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı çöllüşünün aldını iliş tüzəş əhtinamisi Katıbat Başqarmasının muavin icraya katıbi Andriya Misa Morilu mundaqdadı. Cungunun əməliyyəti yerinin çekinişinin qiyin məsələ əməsləkini ispatladı. Uzaq müddətlik yerik plan tüzümü və uzaqçı töhbə qoşuş iradısı, pən texniki arqılıq küş qoşuş, quruluş arqılıq türtkü buluşqı tayınıb, ammının tirikçilik qılışıqa tən itibar verib, çöllükni pütülləy qaydıdın yeşilliqa aylandırğılı boludu.
1: Hürmetlik radyo anlıqçıla, Оттыр шарык урушу 20 жылдын көпүрөк давамлашты. Ормуз богузунун суу транспорту узун мезгил тосалгууга учурду. Халкарада нефт баасы сал төбөлгөн болсомо, лекин янала уруштун илгирки сәвиядин көрүнөрлүк жогору болду. Якында Америка өкмөтү Иранга иктисадий жааттын етим калдыруштак яңы бир нөөбөтлүк жаза тадбирин жолго койдуганлыгын жакарлап, вазиятнын эниксизлигин yanımı küçəyitib etdi. Paket və sallıq məlumatla şunu körsətdi ki, uruşunun təsiri neft bağısının örləş pəsi işidin allı qaçan eşib getdi. Energiya əsləyəliri ziyanğı uçurdu. Ambar zapsi xorab getdi. Təminat zəncirinin qayt təşkilin işi və pul paxallıqı tədrici tövən iqimqı qarab yüzləndi. Dünya iqtisadi texmi çonqur qatlamlıq təsirgi uçurab, qısqı müddətlik daval quşdın yüzləniş xarakterlik qayt quruş özgərdi. Təminat özgürüşü Toşuş tosalgı uçuraş kəltürüb çıxarğan təminat zəncirini qayt təşkilləş. Ormuz boğzi neft-qaz transportidiki mühim yol bolublu qalmastın, yana rayon neft-ximiya xam əşyası, Alyumin, ximiyevi oğut və yerim ötküzgüç qatarlıqlarını dünya bazırıqı kırgızışdiki mühim yol. Uruşnun zərbisi energiya transportidin sanayət xam əşyaları və yezi igilik selinmesi gıçken aydı. Xalqara energiya məhkəmisinin ən yeni aylıq dokulatıdı körüstülüşcə, 7-ci ayda dünyanın kündilik neft bilən təminləş miqdarı oxşaş məzgildikidin 6 milyon 300 min ton tövən bolğan. Pars Koltıqı rayonuda künigə 8 milyon 300 min ton işləb çıxırış iqtidarı əsliyi kəlmigən. Uruş partılğandın buyan, dünyadaki neft ambar zapsi 210 milyon ton azayğan. 7-ci ayda dünya neft ayrış zavutlarının kündülük pişiklap işleş miktarı oxşaş məzgildikidin 5 milyon tonğu yıqın azayğan. Dizil və aviyasiya yıqılğı meynin deniz transport eksporti oxşaş məzgildikidin ayrım-ayrım 1 milyon 300 min ton və 670 min ton azayğan. Təminat kəmçil buluş xam neftin təyyar mayığı kengaygan.

Hürmetlik radyo anıqıcılar, yaxşım sizlər. Şincan radyo televiziya stansının sənət səhnəsi proqramısını yaxdırbanış olan ümid qılımız, mən Pərhad Ömər. Qadirlik dostlar, bugünkü proqramımızda hər kim şunda yaşsa deyəmən namlıq naqşı bilən başlayımız.

Hürmetlik radyo anlayıcılar. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın sənət səhnəsi programımız bu hiç alt işbəyədik. Programımızı ən güzəl namlıq naqş bilən axırlaşdırmız. Əmin qağ bəxt, amət, salamətlik yar bolsun.

Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqın ilgiri sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

0: 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıçtın sağlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Adaş, yani kançılık bana məhz?
4: Kilayıl dəb qaldı, yani 30 kilometrli qaldı.
5: Bəy, dadısı, nə gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya kotan. Ne oldu?
5: Ne mi yiyiniz be? Her az balılağı ne mağaş geldiniz?
3: Ne mersiniz balıyı vurdu? Soğatlarını bağandı göster ya. Vallahi yakıştı. Dikkat kıl. Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü.
6: Anglab atqanlar Şinjan Radio Televiziya İstansısının Tən Sağlığı Zor Baylıq Proqramı.
7: Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjan Radio Televiziya İstansısı 2026 yılı cəmiyyətin kəsbi orlağı aşkarı xizmətçi xadım təklif qılıdı. Hazır tizimlətiş başlandı. Əgər siz diktorluq, riyasətçilik, muxbirlik, tərcümanlıq, proqramalarını körüb bekitiş, AI enjinerliqi, radio televiziya texniksi qatarlıq xizmətlə bilən şüğulunuşqi iradı bağlıqan bolsunuz, Şinjan radio televiziya stansının Slushitin abonuçlar terminali, Slushitin toruğa diqqət qılın. Biz təsis qılğan cəmi 29 iş orunudiki 52 xizmət orunu sizdən tizimli tişinizdə kütməkdə. Tizimlitiş vaqti 9-cı ayının 4-cü günü gecə davamlaşıdı. Qatnışışınızı ümid qılımız.
8: Addi sağlamlıq hərəkətləri.
9: Radio anlıqcı dostlar. Bu sahibimizdə nəmə üçün kəştə dəriyizini içib qulğanda şamal iğizidən yıraq duruş kərək digən məzmun diqqətlərdi buludu. Bugünün köpçülükkə təvsiyə qılıdığan sağlamlıq addi hərkəti uxlaşdın burun dəriyizini açqanda karvatnın dəriyiz yenidə bulmaslıqıqa kabalətlə qılış yaki pərdə tartıb şamalını tosuş, konviksiyyəlik şamalının baş və boyunni bivasitə şamalıqa uşurtışıqa yol qoymaslıq. 9-cı ay şamal ötüşüdüğün ən yaxşı məzgil. Kəştə dəriyizini içib uxlaş həqiqətən rahat. Amma baş küzdəki şamal 7-8-ci aylardaki ıssıq şamal qoxşumaydı. Salqın və səlpəl teşib ötüş küçü buludu. Bulub mu, kiyinki yerim keçidə şamal teximi soğuq, teximi küçlük bulub ketidu. Əgər bevasitə beşiğa şamal təksə, səhərdə uyğanğanda asalla yel turp qilish, başning yerimi og'rish, burun tutib qilish, gal qurish qatorliq bearam bo'lish ahvollari ko'riladi. Nurg'un kishi o'zini zukam bo'lib qoldim deb qaraydi. Amaliyotda derizdan kirgan ketish shamolida shamol deb qoladi. Uxlaganda derizni karvatning yon tarafiga qaratib echib qo'yish. Bevosita karvatga qaratib shamol kirgizmaslik. Shamol eng yaxshisi oldi bilan boshqa bo'shliqdan o'tib Andın yataq öyge ayılınıp kiriş gerek. Eğer karvat del deriz yenide bolsa, uxlaştın burun perdini tartıvessa, ya ki nepis perdini deriz ramkısığa esip koysa. Hem şamal ütüşüp durdu, hem hava ekiminin baş boyun kısmığa bivasta təsir kilişidin saklanğılı buludu. Bugün karvat belen derizinin münasibetini tanışıp hava almıştırın, lekin udul şamal dımın. Pəsəl almaşqanda karvatda toz şıq tegişlik şamal, üç şıq tegişlik şamaldın köp buludu. Radio anlıqcı dostlar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının

Hürmetlik radyo anlıqıcılar yukarıda Şincan Radyo Televiziya Stansısının sanat sahnesi programısı boyunca anlatış bəduq. Yaxdırıp anlıqının lağı rahmet.

0: İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.
1: Hürmetlik radyo anlıqçılar, Şincan Radio Televiziya Stansı 2026 yılı cəmiyyətin kəsbi orlağı aşkarı xizmətçi xadım təklif qılıdı. Hazır tızımlatış başlandı. Əgər siz diktorluq, riyasətçilik, muxbirlik, tərcümanlıq, proqramlarını körüb bekitiş, AI enjinerliqi, radio televiziya texnikisi qatarlıq xizmətlər bilən şüğulunuşqı iradı bağlıqan bolsunuz. Şincan radio televiziya stansının slushitin abonuçlar terminali, slushitin

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetli radyo anlıgıçılar, bu sahipimizden Şincan İşlep Çıkırış Kuruluş 1025 Şi, Şuanhı Şehri 81. Tüvani paydalık bakteriye bilen soğurulgan üzüm östürdü diyen temide toktulumuz. Hazır Şincan İşlep Çıkırış Kuruluş 1025 Şi, Şuanhı Şehri 81. Tüvani'deki üzüm östürüş bazısı da üzüm östürgeçi Sünvi Çın ve onun ailesidikiler sıkı karamay aldırış işlep atattı. Köpçilik əmdəli üzülgən sapaq-sapaq üzümləni rətlik qılıb, yaşıqləgi qaçılab, setivalıqçı sorgərlərinin şik aldıqçı berib, abdumobulqı qaçılab toşşini təqqəzallıq bilən kütdi.
1: Bu yıl 55 yaşqı kirgən Sünvi Çın, şu caydiki üzüm östürüş terikçi ailəsi bulub, köpkillik üzüm östürüş pərviş qiliş təcrübisigi iyigə. Bu yıl Sünvi Çın östürgən 50 mu yerdiki şahi

0: Ярқын ісім. Үрметлік радио аңлығучыла, бұл сәхипімізді ішкі қытымлық Шинжаңы ярдан берішкі қатнышып, Шинжаң үшін ықтысасықланы еліп қалған, дөләт үшін гөхәр іздіген шеве білен тонышымыз. 12-ші Түркімдә мәркәз орлырдың Шинжаңы нишалық ярдан бердіған кадр ықтысасықлары, Джунэн Дашуэнің оқытқытысы шеве Шинжаңы ішкі қытым ярдан беріп, дәрс ханыны чөл баяван игізлікі көчіріп, Ilmiy maqolasini kan izlashning birinchi sepida yezib, amaliy harakati orqali shu joy uchun ixtisosliklarni elib qilib, davlat uchun qizilmi boyliq izdidi.
1: Yaqinda Shevey tadqiqot materiallarini ratlab, avtonom rayonlik geologiya idorasi Boyong'olin geologiya cho'ng atirdigi berib, vazifa o'tashga tayyorlik qildi. Qoraqurum tog' tizmisi davlatimizdagi muhim Мол стратегиялік қызылмы байлықлар топланған район болып, еңі бір нөвәтлік кан іздәшті бөсіш асыл қылыш стратегиялік әркетінің асасы жаң мәйданы. Шондақла, Шевейнің бұқытымқи вәзіпісінің мәнзілі. Шевей мұндақ деді. Зор мейқтардығы байлық қиыриштық, лекен яныла техімі көп байлық біз геологларының қызышымызны күтмәкті. Bu cəhətdəki tədqiqat yana Jongnan daşının bir qism ola qədər pən texniki yardımı, bolubmu geologiyalik fizikilik çarlaş bilən təminləşi, yıraqdın seziş, adəmsiz uçqo işiltiş qatarlıq cəhətlərdəki texnikilərəğa ehtiyaclıq.
0: Aldınqı növətlik Şinjanı nişanlıq yardım veriş xizmətidə Şevey, iki cayının işləb çıxırış, oxtuş, tədqiqat bazısı qoruluşunu pahalı ilgir sürüb, qeyzilmi baylıqlarını çarlaşdın, yeni material təyərləşkıcı bolğan mükəmməl yenilik yaratış zəncərini şəkilləndiriş kütürtkü boldı. O, birinci səbdiki texniklarının aldınqı qatardaki texniki yardımıga ciddi ehtiyaclıq işgəlikini, tövən sortluq buluş, rudut hallaşıq, qiyin buluş va cho'nqur qatlamda kan izdash qatorliq yangi temalarda yo'liqqan masalalarni hal qilishga ehtiyojlik ishkanligini tushangachga bu qitim Shinjongni davomli qilishni qaror qilib Boyong'olin oblastiga berib xizmat qilishni tashabbuskorlik bilan iltimos qildi. Avtonom rayonlik geologiya idorasi Boyong'olin geologiya cho'ng atirti geologiya qizilmi boyliq etish o'rnining muavin boshlig'i Huang Pan mundoq dedi. Şe profesör bizge nurgun əməli, yolgu qoyışqı boludgan texnikilani əlalaşdırış təklifini berib, qismən rudulani tallaş-tallaş, bir tərəb qilişdiki texnikili qiyin nuqtlarını həl qilib, aldınqı qatarda turadigan kan izdəş yeni ideyasi və yeni texnikilani elib gelib, bizdən kan rayonunun kan bolub şəkəliniş qanuniyetini qaytidin rədki turguzub, çarlaş pikir yolini əlalaşdırışımızgı yardım bədi.
1: Şinjangda xizmet qilgan bu yillarda Shevey ilgar kan izdash ideyasi pan texnikasini elib kelibli qalmay yana ixtisosliklarni tarbiyalashga intayin ahamiyat berdi. Daimliq maxsus temalik tarbiyalash elib borgandan boshqa yana dalada o'rtaq mashg'ulot qilish, uy ichida o'rtaq tadqiq qilish, o'rtaq doklad yozishdan iborat Üç ortaq tərbiyələş əndisini lahiyyələb çıxıb, texim köp yaş texniklarını əməli cəngdə tövrüklük rolunu oynaş imkaniyyətigi eyi qaldı.
2: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, Səhər cimcitliqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar Büyük Cunhua, biznin bəxtlik ailimiz. Şinjan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

Hörmətli radio anlıqçılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının Vətən Menin Ailəm proqramısı boyunca anlıqçı bərdiq, anlıqınınla rəhmət.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayılı.
3: Hürmetli radyo anlıqçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansisi 2026 yılı cemiyetin kəsbi orlağı aşkarı hizmetçi xadım təklif qılıdı. Hazır tızımlatış başlandı. Eğer siz diktorluq, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık, programlarını körüp bekitiş, AI enjinerliği, Radyo Televiziya Tekniksi Qatarlıq xizmetlər bilən şüğulunışqı iradı bağlıqan bolsunuz. Şinjan Radyo Televiziya Stansının Slushiting abonuçlar terminali, Slushiting toruğa diqqət qılın. Biz təsis qılğan cəmi 29 iş orunudu ki, 52 xizmet orunu sizlə.

0: Hürmetli radyovan uçula. Şincan Radyo Televiziya Stansının Münbet Pırak Programısına alınışınlarına karşı alınız. Mən Pərhad Ömər.
1: Mən Roşengül İmam.
0: Bu kıtımkı programımızda tüvendeki məzmurlarda alınış birimiz.
1: Güllünü vatkan yezi kentlerine nəzər sahibimizdi. Xotan vilayətidə 1,550,000 mo yanaqdın mol hosul elindi. Gucun nahiyyəsi yuqarı pəlli məskili bilən taqaşdırmay, ambarda saqlab meyvi köktatlarını bazarğı seliş əndisini əbçillik bilən həl qıldı, degen məzmunlarını diqtanlarğı sunumuz.
0: Qaltıs beyiş mahirleri sahibimizdən nilqın aylık bac idarısının kadri da jigən 12 yıl vaqt sərib qılıp, kent turuşluq şu jinin həqiqi cavab qayğızını bütüb çıxdı. Konçer Nayisi'ki Dihkan Tayir Mehmet'nin kalıp yıkıp beş desturi digen mezmurlar Dihkanları buludu.
1: Yezi ilgiliki Yeza Dihkanlarga alakadar uçurlar sahipimizde merkezinin 360 milyon yuan selinmesi Şincan'ın Yezi kentlerdeki kemtüklüklerine doluklaşığa güç koştu Katarlı uçurlarını anlattınız.
0: Radyo Anı Uçula Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku Sılışıtin abonçalar terminalda Maz qadamda anıtıldı, həm də hər vaxt qaytırıb anılıb oludu. Həm də deyik tığla proqramımızın təbsili məzmunları da bu olsun.

0: ki yeng pit saqlash ambarını saqlash əsləs quruşqı təkləb, mərkəzlik bazarqı siliş, kəltürüb çıxarqan seytilmayı qiliş, xorab ketiş və bahası tüvən qilişdə qiyin məsləsini ünümlük həl qildi. Yoxur pəllə məzgəli bilən taqaşdırmay ambarını saqlaş, vaqtını uzartıb setiş arqalıq mol olsul meyvisini saqlab qalmayla qalmasıdın. Yezgilik məsulatları baylıqını texmi callandırıb, kirimini sicil aşırış və kəsibinin süpdünü östürüb, ünümlü aşırışqa hərkətləndir güc güc qoşdi.
1: Hər gili yaz, küz pəsildə şapdol, qoğun, kökbaş qatarlıqlar mərkəzlik pişib, köp miqdarda bazarqı kirgəndə təminləş ehtiyacdan eşib getiş, bahada davalqış buluş və sesib xoraş qatarlıq məsələlər görülüdü. Ki yeni peti saqlaş ambarlarının umumlisi dəl işləb çıxırış bilən setişini cipsalaşdırışdı ki, tosıq noxtalarını ravallaşdırıb, mol husul alsımı yaxşıqırım qılalmaslıq dəqiqiyin məsələni pəsə etdi.
0: Biliuxı şərqi qobi kəntidə şaptol xalqını beytiş kəsbi saplandı. Bu yıl 7 ayda mərkəzlik bazarqı silinğanda terixçi Kangjianvin özü təxminən 30 kvadrat metrlik yeni pit saqlaş ambarı qurub, 30 min yuvancıd artıq məbləq silib, yeni meyvelərini 8-9 aylar qıçə soğuq pit saqlab, yuqur pəllə məzgiləgi taqaşdırmayı setib, xoraş nisbətini tüvəllətdi. O yetişcə yeni pit saqlaş ambarda şapdol qoğullarını saqlablı qalmayı küzdümü yeni köktat saqlab, kırmı aşırış yollarını texmi kina etkən. Kangjianvin isabat qılıb, mundaq dedi. Hər ili kirmimiz 10 min yuandan artıq muqmaşıdı. 2-3 yıldırlar tənərxini qaytırıb alalay mən.
1: Şirbeyvən bazarı Tutun kənti məvqəni kollektiv mülazimət qilishqi qoyub, 6 iğızlıq yeni peti saqlaş ambarı və 2 iğızlıq tonlatış ambarını yürüşləşdirib qurub, şu kənt həm ətrafdiki ammının meyvi köktatlarını saqlaş ehtiyacını qandırdı. Həm kənt kollektivəğa muqim paydı elib kəldi. Kənd ahalilər komitetinin müdiri Cinshin Zhu mundaq dedi. Meyvə köktatlarını saqlaş qiyin buluş. Asan süpüti özgürüb getiş məsələlərini əl qılıblı qalmay, yəni xəlqi nəbiyyət güzüş və kirimni aşırışdan ibarət qoş paydı elişini işqa aşırdıq.
0: Kiçikini yığın pit saqlaş ambırıqı çoğun kəsib yükləngən. Bugün kündə qocuğuna yesi, soğuk zəndirlik ambardı saqlaş ul əslələrini sıcil mükəmməlləşdirib, ambardı saqlaş, yığın pit saqlaş, setiş bir gəzləşkən, mülazimət sistemi sənət haqqamullaşdırıb, kəsiblərini gülləndiriş arqlıq yez kəndlərinin tərəqiyyat asasını putulab, yez kəndlərinin umumüzlük gülləndirişki küç qoşdi.

Yaqında Qorğas nahiyasının 2026 yıllık göç qoyunun miqdarını aşırıp süpütünü östürüş, əlan nesillik qoçqarı setiveliş yardan puli türi Çınz Xoza basırda başlandı. Tonca Türkümdeki 208 əlan nesillik qoçqar Sarbolaq basırı, Lusu Gong basırı, Sengong Yesidiki bakmacılar ve kooperatiplarga tarqıtıldı. Bu türge cemi 2.571.000 yuan meblağ selingan bolup, maliye yardım puli arqalıq əla nesil kirgüzüş tənarihi tövəllidilip, yerlik göç qoyunun nesilini yaxşılaş qadimi tezlatılıdı. Çınz Xoza bazardaki tarqıtışnaq meydanıda vaqmıçıları qoy eliş rəsmiyetini tərtiblik becerivatatdı. İgilnişçe, bunundan bəhrimən buluduğan nesillik qoçqar yardım puli, safolik, Dobao qatarlıq göç türdeki işlep çıkırışkı işiltildiğen məxsus nesiller hem de köp qozalaş geni bar yerlik nesillerini öz işçik alı deken. Yardım pul siyasetiga asasen bakmıcı göç türdeki işlep çıkırışkı işiltildiğen məxsus nesillik qoçqar hem köp qozalaş geni bar yerlik nesillik qoçqar setib alsa her birige en yukarı bolğanda 3000 yuan yardım pul berildi deken. Yerlik nesillik qoçqarının ər birige ən yuqarı bolğanda 1000 yuan yardım pul berilidikən. Tonca Türkümdə tarqıtılğan 208 nesillik qoçqar 3 yezi bazarının asasi sağlıq köpəyti şəraitini ünümlik yaxşılab, göç qoyunun qozalaş nisbiti və ösüb yetiliş sürətini aşırdikən. Qorğas nahiyelik yezi iyiliki yeza idarisi, çarvıçılıq, mal, doktorluq, tərəqqiyat mərkizinin muavin müdiri, Tanjarıq dolar mundaq dedi. Bu tör 10 yezi bazar mərkəzini qaplağan bulup, mənfəətlindiğən obyektları beqilivatqan asaslıq sağlıq. 15-dən aşıdığan baqmıçılıq meydanı ikisi. Kooperativ həm çarva mal doktorluq ictimailaşqan mulazimət təşkilatlardan ibarət. Türde setiveylinğan nesillik qoçqarını 3 yıl işçidə satmay, əlan nesilini uzaq müddət saqlaşqa həqiqi kapalatlıq qilish tələb qilindi. Nesillik qoçqar kürgüzüş və nesilini yaxşılaş arqılıq bütün nahiyyənin göç qoyunun nesilini əlalaşdırış səviyyəsi ünümlük östürülüb, nahiyyə rayonunun qoy güşi bazırdaki rıqabət küçü aşırılıdı. Baxmıçı, Lijian Jun mundaq dedi. İlgiri nesillik qoçqar setib alğanda nahayti qimmet toqtaydı. Hazır dövlət ən yuqarı bolğanda 3000 yuan yardım pul berib atıdı. Biz faqat 1000 yuanla çıxırmız. Mən bu qetim nesillik qoçqardan işkini aldım. Öyge elib getib qoylarımızdan nəslini yaxşılab, ailemizdan kirimini aşırı mən.

Yıldan buyan, oxşaşlar tibbi xadım bolğan eri baştan axır onun ən müstəhkəm tərəkkib olub gəldi. Dorunxuy, bir qetim kelib ketişimdə 400 neçə kilometr yol yürsəm, 50-60 ağrıqnın hər birinin Wuhan'ki bir qetimdən berişini, hesabda hər bir ağrıqnın 20 min kilometr qatnışını tecəb qalğılı boludu. Yalğız berip kelsem köpçiliknin hemisi berip kelip katırımsı mı buludu? Bunda kileş erzeydu, dedi. O 7 yıldan buyan, o cemiye 7000 adam kıytımdan artık amini haksız davalap, kıyıncılıkı bağı neçimin ailenin turmuşkı bolgan işencini kayıt turguzdi. Dorunxuy daim yeniğe lopu aynak elvalatdi. Tuberkulyoz, öpkiraki qatarlıq kesalliklerinin təsviri, sürətdiki pərqi daim qıldak kiçik boladdi. O, qıldın qıyıq kəssə, tağdak xatalışımız. Kent ahalılarının kesal körstişi asan emez. Əgər inçki közətmizə, həqiqi kesallikini tapalmay, davalaşının ən yaxşı pürstini qoldan berib qoyışımız mümkün, dedi. O, yurttaşlarını az pul xəşləb, kesilini yaxşı davalıdış imkaniyeti ege qılış üçün qeytir qeynib tətqi qılıb, CT yedəkçilikinə öpkü tügüncisini teşiş texnikisida yenilik yaradıb, öpküdə ölük bulun qaldırmayı teşişini işğa şördü. Yana zəxmisi tənərxi tövən bolğan öpkü püvəkçisi divari yeriliş sığımını kiçiklidiş texniki sistemisini izdənib tepib çıxdı. Bunun da xiracat ən-ənvi vasitəyə qarğanda 90%-ə yaxın tejaldı. 60 yaşlıq Mao Weibing öpkü püvəkçisi divari yerilişinin azabını 6 yıl tartqan bolub, bu texniki arqılıq davalanğandan keyin toliq saqaydı. O hayacanlanğan halda mındaq dedi. Həqiqətən az pul xəşləb davalandım. Bir adamın küçü çəklik boludu. 2019-cı ili Dorunxuy köp pənlik, sağlamlıq boyunca yarı yülək buluş pida ilə mülazımət ətirdini təşkilləb qurdu. Bugünkü kündə bu qoşun tərəqi qılıb 323 kişi yetdi. Bütün ölkədəki 17 şəhər oblastqa qədimi yetib boldu. Köşmə City avtomobilini məhəllə, yezi, kənd, məktəblər gecə həydəb verib, cəmi 160 meydandan artıq həqsiz kesəl gördü. Dorunxuy, 17 yıl qat'i çıng turup, menin tağdan çıkışım əzəldin, tağdan ayrılış üçün əməz. Bəlki tağdaki yurttaşlarının pulni az xəşlişi, az qatrışı, kesilini davaladışı üçün, digən vədisigə əməl qıldı. Şunaqla, tağlıq yezidin halqıqan sağlamlıq uzun səbirini besib ötdi. O, mındaq dedi. Yurttaşlığa ehtiyaclıq bolsıla, mən ızcıl davamlaşdırmən.

kiçik dostlar. Bu sahibimizde Hasan Hüseyin nem üçün çasa yoki tüz sızıq şəklində bolmay, belki yay şəklində boludu degen temada toxtalıb ötimiz. Kiçik dostlar, yağmurdan keyinki açıq asmanda nurgun sırlar yoşurungan boludu. Yağmur toxtab, illik quyaş nuri bulutlarını yerib ötkəndə ufqda rəngarəng həm çiraylıq Hasan Hüseyin peyda boludu. Kiçik dostlar, Hasan Hüseyin'nin həmisinin kiçik körük, ayğı oxşaş əgri yayı şəklədə kilidqanlıqını inçiklik bilən küzdü baxdınla mı? Menəncə silə çoxum, Hasan Hüseyin'nin neyim üçün tüz sızıq, ças şəkil ya ki başqı şəkildə bolmay, məngü yayı şəklədə boludqanlıqıqa qızıq qıslağı dəymən. Qarmaqqa addi görüngən bu hadisə əməliyyətə qızıqqarlıq bolğan ilimpən sırları yoşurunğan. Hasan Hüseyin'nin şekillenişi, kuyaş nuri ve asmandaki sımsım yağmur tamçılarından ayrılanmaydı. Yağmurdun kenki havada sansızlığan uşaq su tamçıları buludu. Kuyaş nuri bu su tamçılarına düşkende nur sunuş ve kaytış hadisi yüz berip, kızıl

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, yakışmışlar. Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 9. ayının 3. günü, Peyşembe.
2: Avval havar ayığı nəzər selib baqaylı. Bugün keçidən ət günsigicə Şimali Şincanın qərbidiki tağlıq rayon, Tarbağatay vilayətidiki tağlıq rayon, Şirxansi şəhərinin cənubidiki tağlıq rayon, Ürümçi şəhərdiki tağlıq rayon, Sancı oblastidiki tağlıq rayon, Cənubi Şincanın qərbi, Bayonqulun oblasti, Turpan şəhəri, Qumul şəhəri qatarlıq caylarının qismən rayonlarda azraq yamğur, İgiz tağlıq rayonlarda qar yağıdı. Bunun içində İli Dəryası Vadisi, Sancı Oblastının qərbidiki tağlıq rayon, Ürümçi şəhərinin cənubidiki tağlıq rayon, Cənubi Şincanın qərbidiki tağlıq rayon, Aqsu vilayətinin qərbi və şimalidiki tağlıq rayon, Bayonqulun oblastidiki tağlıq rayon, Turpan şəhərinin şimalidiki tağlıq rayon, Qumul şəhərinin şimalidiki tağlıq rayon qatarlıq caylarının qismən rayonlarda otural yəki qatlıq yamğur yağdı. Cənubi Şincanın qərbidiki tağlıq rayon, Şərqi Şincanda 5 bal ətrafında qərbi şimal şəmali. Şəmal iğızlarda 9-10 bal boran. Cənubi Şincan oymalıqının otur şərqi qısmıda 5 bal ətrafında qıypa şərq şəmali. 7-8 bal ötkünçü boran çıxıdı. Qısmən caylarda qısqı vaqtlıq, çantozallıq ya ki qum boranlı qabarayı körlüdü.
1: Ürümçi şəhərdə bugün keçidən ət gündəz keçə hava bulutluq bulub, tövən temperatura 12 Celsiya gradus, yuqarı temperatura 21 Celsiya gradus buludu.
2: Əmdi bu qitimqi proqramımızın asası məzmullarını tonuşdurumuz.
1: Abdınım Rayılıq Partiya Komiteti Daimi Komiteti yığını içib, Cungu Komünistik Partiyası Mərkizi Komiteti Siyasi Bürosu yığınının ruhini çonqır ögəndi, zıcılaşdırdı. Ciddi işlərgə taqabül turuşunu başqırış və apətdən müdafiəlinəş, apət zinini yeni xiltiş, apətdən qutquzuş səviyyəsini özliksiz östürüşünü təkidildi. Çin Şaucan yığınqı riyasiyacılıq qıldı.
2: Cungu İnjinerlik Akademiyasının akademikleri Şincan Səpri boyca sırdışış yığını ürümçüdə ötküzüldü. Çin Şaucan Cungu İnjinerlik Akademiyası Partiya Qrupsının şocisi, Akademiya Başlığı Can Yücu, Yığınğa qatnaşdı, əmdi söz qıldı.
1: Abdınım rayondakı caylar məvqəni baylıq əvzəlikigə qoyub, ticaret sodu mühitini əlalaşdırıb, sodigər çaqırıb, məbləq cəlib qılış sürətini tezlətdi.
2: Aldınqı yəttayda Şincanın Qurğaz, Alatavdın ibarət işki portiki import-export sodisi müqimliq asaslı ilgirlədi.
1: Abdınım rayondakı caylar köpxil şəkil arqılıq Cungo xalqının Yapon tacavuzçılırıqı qarışdırış uğruşi və dünya faşizmıqı qarışı uğruş qalbisinin 81 yıllıqını xatırıldı.
2: Baş küz məzgilidə Tianşanın canobi və şimalıda meyvelərinin xuşiydi taraldı. Meyvelə şeyxıqıllıq doldu.
1: Əmdi xəbərlər anlalar.
2: Stansımız xəbri. Abdınım rayonluq partiya komiteti, daimi komiteti, Bugün yığın içip, Cungu Komünistik Partiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 8. ayının 28. günündeki yığınının ruhunu ögendi, ızcıllaştırdı. Abdonum rayonunun ızcıllaştırış, əməliyleştiriş pişkirini muhakimi kıldı. Abdonum rayonluq Partiya Komitetinin şucisi Çin Şaucan yığınğı riyasetçilik kıldı. Yığında bunlar təkidlendi. Cungu Komünistik Partiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu yığını və baş şuci Şi Jinpingin mühim sözü, mühim yol yoruğunun ruhunu çoğunqır ögünüb ızcıllaşdırıb, xalqını, hayatlıqını həmmidin əla bilişdi çıngdırıb, axırqı çək təpəkkürü, tövbən çək təpəkkürünü puxtu turğuzub, zor apət yoğuşurun xəvbini birini köpki tədbiqlab təkşürüb, apətdə müdafiyeliniş, apət zinini yeniklətiş, apətdən qutquzuş iqtidarını tesis aşırıb, Hər millət amısının hayatı, malmülük beyxətərlikini bütün küşblən kapalətləndiriş. Xəyb xətər, yoğuşurun xəyibini bir-bir təkşürüb iniqlaş və közətiş, ölçəş, signal berişini küçəydib, muzluqdiki apət xəyib xətərini məxsus təkşürüş və közətiş, ölçə sistemisi quruluşunu çoğunqır alğı sürüb, deyiniz yüzün bək iqiz tağlıq rayon, mohim qatnaş koridori, port və adəmlər mərkəzlik pahaliyyət qılılğan uğurlardiki xəyib xətər, yoğuşurun xəyibini bir-bir təkşürüb tügütüşünü küçəydib, kuzatish, o'lchash, signal berish sistemasini kuchayib mukammallashtirib, ofat xavf xatarini manbadan tizginlashni kuchaytirib, ofatdan xavf xatardan mudofaalanish iqtidorini oshirish kerak. Jiddiy bartaraf qilish mexanizmini mukammallashtirib, xatardan qutqizish, yordam berish kuchi qurilishni va moddiy ashyoni oldin tayyorlashni kuchaytirib, xavf-xatar oson ko'rilgan joylarning jiddiy taqobil turish, xatardan saqlanish loyihasini mukammallashtirib, ofat xavfidan saqlanish, mudofaalanish o'lchamini mukammallashtirish qatorliq qattiq talablarni qat'iy amaliyalashtirib, butun rayonni qoplagan, dal joyda moslashadigan avtonom rayon, viloyat, nohiya 3 jiddiy taqobil turish qutqizish sistemasi barpo qilib, rayonning jiddiy ishlariga taqobil turish qutqizish amaliy jang iqtidorini haqiqiy oshirish. Chegara halqigan ofatni hamkorlashib kuzatish, mudofaalanishni kuchaytirib, chegara halqigan ofatdan atrofdagi davlatlarning yerliklari bilan birlashib, signal berish mexanizmi barpo qilish ustida faol izlanib, ofat xavfini tekshirish va kuzatish, o'lchash, farqlandirishni kuchaytirib, jiddiy ishlarga taqobil turishni boshqarish va ofatni mudofaalanish, ofat zinini yeniklatish, ofatdan qutqizish saviyasini o'stirishga birlikda turtki bo'lish. Bexatar ishlab chiqarish xizmatini qilchi bo'shashtirmay yaxshi tutib, bexatar ishlab chiqarish bo'yicha tutun tuzash o'tkirlik hujum qilish 3 yillik harakatini keng cho'nqur olg'a surib, noqtliq kasb sohalarida qonunga xilof qilmishlarga zarba berish va qonunsiz qilmishlarni tuzashni sijil cho'nqurlashtirib, bexatar ishlab chiqarishga maxsus saydakchilik qilish, takshirishni puxta qanot yaydirib, zo'r xavf xatarning unumlik olinib va uni tugitib, butkul Abdunum rayon bexatar ishlab chiqirish vaziyatining sijil muqim bo'lib yaxshilanishiga turtki bo'lish kerak.
1: Yig'inda partiya markazi komitetining karbonni cho'qqi qimmatga yetkazish, karbonni neytrallashtirishni universal baholash, sinash to'g'risidagi munosabatlik o'rinlashtirmasini izchillashtirish, amaliyalashtirish muhokama qilindi. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Karbonni cho'qqi qimmatga yetkazish, karbonni neytrallashtirishni iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyot umumligiga kirgizishda chiqib turib, karbonni tavallitish, bulg'imini azaytish, yeshillikni kengaytish, iqtisodni oshirishni mos olg'a surib, baholash, sinash vazifa talabini astoydil amaliyalashtirib, xizmat mexanizmini kuchayib takomillashtirib, mukammallashtirib, nuqtaliq sohalarni energiya tejaydigan, karbonni tavallitadigan qilib o'zgartirishni cho'nqur olg'a surib, nuqtaliq sohalarning yeshil to'g'an karbonlik taraqqiyot saviyasini o'stirib, boylik tejaydigan va muhit asraydigan kasb qurilmasi ishlab chiqarish usuli, turmush usuli, bo'shliq andiyisini tez shakllantirib, iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotning tipini umumizlik yeshilig'i o'zgartirishga turtki bo'lish kerak. Yig'inda partiya markazi komitetining tabiiy boylik mulkini boshqarish tizim sistemasini mukammallashtirish to'g'risidagi o'rinlashtirma talabini izchillashtirish, amaliyalashtirish muhokama qilindi. Mavqani Shinjangning boylik ustunligi va taraqqiyot amaliyotiga qo'yib, tabiiy boylik mulkini boshqarish tuzilma mexanizmi islohotini sijil cho'nqurlashtirib, sistemalik tuzashda tejashlik, yuqori unumlik foydalanishda chiqib turib, tabiiy boylik mulkini butun jarayonlik nazorat qilish, boshqarishni kuchaytirib, kasbni qiyinlashtirish, xatarning oldini olish, tizginlash nazorat qilish baholashning har qaysi halqalaridagi xizmatlarni bir tutash bilanlab chiqib tutib, tabiiy boylikni sistemalik idora qilish, mulklashtirib boshqarishga o'tishga

0: ixtisaslıqlarını yetiştiriş qatarlıq cəhətlərdə həmkarlaşıb küçəb, bir qatar həmkarlıq nəticələrini qolğa gəltirdi. Şinjan bilan bo'lgan hamkorlikni davomli cho'nqirlashtirib, Şinjanning yangilik yaratish orqali taraqqiyotga turtki bo'lish strategiyasini yo'lga qo'yishi, yuqori sifatli taraqqiyotga turtki bo'lishiga texmi zo'r to'kib qo'shimiz. Qurilish fan texnikasi idea ombiri tirikini kuchaytirib, akademiklarning aql farosat boyligini Şinjanning kasbli yangilik yaratish taraqqiyotini olg'a surdigan harakatlantirgich kuchga aylantirib, Qurilish fan texnikasining Şinjan özgiçe avzal kasblarining taraqqiyotiga bo'lgan yetakchilik va taraklik rolini texmi yaxshi joriy qildirib, Şinjanning yangi sifatli ishlab chiqarish kuchlarini sharoitiga qarab rivojlantirishiga kuch qo'shimiz. Yuqori sifatli taraqqiyot yangi quvvatni yetishtirib, diqqatni Şinjanning energiya, ximiya sanoati, yashil qanchilik Özgeçe dehqançılıq, çarvıçılıq, yeni energiya, yeni material qatarlıq nuqtılıq kəsiblərge mərkəzləşdirib, işləb çıxırış, oqtış, tədqiqatda əmkarlaşıb, ötkəlgi vücum qilişini sıcıl çonqırlaşdırıb, ilğar pən texniki nəticələrini aylandırıb, qollanışqı türtkə bolub, Şinjanın bütün məmlikətdə təsir küşki igə özgeçe əvzəl kəsib topi, bütün məmlikətnin energiya baylıqı, strategiyalik kapalət bağısı bərpa qilişiqi küş qoşimiz. Pan texnika ixtisosliklari ekologiyasini birlikda yetishtirib, diqqatni Şinjanning zo'r strategiyani yo'lga qo'yish, nuqtalik kasblarni taraqqiy qildirish va oliy maktab qurilishi qatorliq ixtisosliklarni yetishtirish ehtiyojiga markazlashtirib, texmi ko'p akademiklar kollektivining Şinjanni gullandirishga qatnashishiga turtki bo'lib, Şinjan uchun bir turkum pan texnika boshlamchi ixtisosliklari Yaş tayanç kadrlar ve altıs enjinerlerini yetiştirip, Şinjanlıq ixtisaslıqlarının ösüp yetilişi, küçü işigi küş qoşup, yukarı sifatli tərəqiyatqa teximi yaxşı mulazimət qilimiz.
1: Yığında Jungu Enjinerlik Akademiyasının akademiki Sun Lung da, Huang Lu Qi, Uşur İslam, Yen Fei Hu, Bu qitimliq təkşürüb tətqiqliş nəticisi birləşdirib, energiya, ximiya sanayitinin yeşil, yuqur sifətlik tərəqiyyatı. Şinjanın milli tibabiti, doğru gerliki varislı qiliş, onun da yenilik yardış və çoğun sağlamlıq kəsbinin yuqur sifətlik tərəqiyyatı. Hər sahə, hər kəsbinin yuqur sifətlik tərəqiyyatıqa sünni əqil arqılı qüvvət qoşuş və AI rəqəmlik yibbək yolu bərpa qiliş. Şinjan və Bingtuan yezi igilikinin yuqur sifətlik tərəqiyyatı qatarlıq baş temalarını çördəb məxsus doklad bərdi. Şinjan özgəcə əvzəl kəsiblərinin tipini özgərdib, dərid sınaşırış, tərəqi qıldırıb zoraytış toğırsı təklif bərdi. Jungu İnjinerlik Akademiyasının muavun başlıqı Çın Vey, Abdonum Rayon və Bingtuan rəhbərlərdən Can Yingçün, Yusuf Can Məhməd, Qadın Kəbin, Wang Lin, Şö Bin, Yang Hong Bin, Jungu İnjinerlik Akademiyasidagi akademiklar, mutaxassislar va munosabatlik yo'ldoshlar. Abdonom rayon va Bingtuanning munosabatlik o'rinlari, oliy maktablar, kasb rayonlaridagi mas'ul yo'ldoshlar, markazning Şinjanda turishliq bir qism korxonalari va Abdonom rayonga qarashliq davlat korxonalaridagi mas'ul yo'ldoshlar yig'iniga qatnashdi.
0: Stansimiz xabari Abdonom rayonidagi joylar mavqeni boylik afzalligiga qo'yib, tijorat savdo muhitini uzluksiz a'lolashtirib, dal joyda savdogar chaqirib, mablag' jalb qilib, bir turkum sanoat yosimchiligi, zamonaviy yez egiligi nuqtalik turlarining amaliylashishini tezlatdi. Tarbag'atay viloyatining savdogar chaqirib, mablag' jalb qilish tur qurilishida sur'at tezlatildi. Savan sanoat bog'chi rayonida Şinjan Xingzi to'qimachilik pan texnik cheklik sherikti zavod binosini o'zgartishni tezlatib, yuqori sur'atli axli iqtidorli to'qimachilik mashinasi qatorliq ishlab chiqarish uskunalarini orqa-orqadan maydonga kirgizib qurashtiryapti. Bu ishlab chiqarishga kirish turilgandan keyin yilga 320 million metr to'rt taraf elastiklik to'qilma raxti ishlab chiqarg'ili bo'ldi. Dorbilji nahiyasidagi Huanghe Xuanfeng şirketinin yılığa 450 milyon karatlıq sünni almas işləb çıxırış türüdümü yakında iş başlangan bulup, bu türge cəmi 300 milyon yuan məbləq silinudu. Pütüb işləb çıxırışqı kiriş türülgəndin kiyin, məhsulatlar ənənivi sanayeti işiltilidigan tığlıq əsvab, almas yetiştiriş, istimal sahəsi

Hürmetlik radio anlayıcıla, yukarıda Şinjan Radio Televiziya Stansısının sənət səhnəsi proqramısı boyunca anlatış bədik. Yaxdırıb anlığınınla rəhmət.

0: Şinjanın yeni süpetlik işlep çıkırış küşlerini şaraitiga qarap ravajlandırışıgı küş koyşımız. Yukarı süpetlik terakiyat yeni kuvveti yetiştirip, dikkatni Şinjanın energiya, kimya sanati, yeşil kançılık, özgeçe dehkançılık, çarvıçılık, yeni energiya, yeni materyal katarlık noktalık kesiplerge merkezleştirip, işlep çıkırış, oktuş, tatqiqatta hemkarlaşıp, ötkelgi hücum kılışını sıcıl çonkırlaştırıp, ilgar pen texniki neticelerini aylandırıp, kullanışkı türtke bulup, Şinjanın bütün memlekette təsir küşke ige özgeçe əvzel kesip topi, bütün memleketin energiya baylıqı, strategiyelik kapalet bağısı bərpa kılışıgı küş koşumuz. Pan texnika ixtisaslıqları ekologiyasını birlikte yetiştirip, dikkatni Şinjanın zor strategiyani yolu koyuş, noktalıq kəsiplerini tərəqi kıldırış ve ali mektep kuruluşu qatarlıq ixtisaslıqlarını yetiştiriş ehtiyacıgı merkezleştirip, tekimi köp akademikler kollektifinin Şinjanı güllendirişki qatnışıgı türtkü bulup, Şinjan üçün bir türküm pan texnika başlamçı ixtisaslıqları, yaş tayanç kadrlar ve altıs enjinerlerini yetiştirip, Şinjanlıq ixtisaslıqlarının ösüp yetilişi, küçeyişigi küş koşup, yukarı süpetlik tərəqiyatqa teximi yaxşı mulazimet kılımız.
1: Yığında Jongu Enjinerlik Akademiyasının akademiki Sun Longda, Huang Luqi, Uşur İslam, Yenfei Hu, bu qitimliq təkşürüp tətqiqiliş nəticisi birləşdirib, energiya, ximiya sanayitinin yeşil, yuqur süpətlik tərəqiyyatı. Şinjanın milli tibabiti, doğru gerliki varislik qiliş, onunda yenlik yardış və çoğun sağlamlıq kəsbinin yuqur süpətlik tərəqiyyatı. Her sahe, her kəsbinin yuqur süpətlik tərəqiyyatıqa sünni əqil arqılıq kuvvet qoşuş və AI rəqəmlik yipək yolu bərpa qiliş. Şinjan ve Bingtuan yezi iyiliğinin yukur süpetlik tərəqiyatı qatarlıq baş temlarını çördəb, məxsus doklat verdi. Şinjan özgece, əvzəl kəsiblərinin tipini özgərdib, dərid sınaşırış, tərəqi qıldırıb zoray tiş toğırsı təklif verdi. Jongu İnjinerlik Akademiyasının muavun başlığı Chen Wei, Abdonum Rayon ve Bingtuan rəhbərlərdən Can Yingchun, Yusufcan Mehmet, Qadın Kebin, Wang Lin, Xue Bin, Yang Hongbin, Jongu İnjinerlik Akademiyasidagi akademikler, mutaxassislar ve münasibetlik yoldaşlar, Abdonum Rayon ve Bingtuan'ın münasibetlik orulları, Ali Mektepler, Kesb Rayonlardaki mesul yoldaşlar, Merkezin Şinjanlı Turuşluk bir kısım karxalları ve Abdonum Rayon'u Karışlık Devlet karxalardaki mesul yoldaşlar yığınığa katlaştı.
0: Stansımız Xavri Abdonum rayonundaki caylar mevkani baylıq əvzəlikigi koyup, ticaret soda muhitini üzliksiz əlalaşdırıp, dəl cayda sodigar çakırıp, məbləq cəlib qılıp, bir türküm sanayet yasımıçılıqı, zamanevi yezigiliki noxtılıq türlerinin əməlili işini tezlətdi. Tarbağatay vilayetinin sodigar çakırıp, məbləq cəlib qılış tür kuruluşu da sürət tezildildi. Savən sanayet bağçı rayonu da Şinjan, Xınzı Toqımıçılıq Pən Texnik Çəklik Şirkti zavut binasını özgərçini tezildib, yuqarı sürətlik əxli ixtidarlıq toqımıçılıq maşinası qatarlıq işləb çıxırış üskünlərini arq-arqıdan meydanğı kirgüzüb quraşdırıb atatdı. Bu işləb çıxırışqı kiriş türülgəndən kiyin yılğa 320 milyon metr tört tərəp elastikliq toqılma rəxti işləb çıxarğılı buludu. Dörbülcü nahiyəsiriki Huanghe Xuanfeng şirketinin yılığa 450 milyon karatlıq sünni almas işləb çıxırış türüdümü yakında iş başlangan bulup, bu türge cəmi 300 milyon yuan məbləq silinudu. Pütüb işləb çıxırışqı kiriş türülgəndin kiyin, məhsulatlar ənənivi sanayeti işiltilidigan tığlıq əsvab, almas yetiştiriş, istimal sahəsi də işiltilgiyəndən başqa, yəni yerim ötküzgüş, AI hesablaş küçü arqılıq, sıxlıq tarqıçı qatarlıq, yeğindin güllün vatqan sahələrgi kən aytılıb, Tarbağatay vilayetinin adətin taşqırı qatlıq materyal kəsbi boşluqı toldurludu. Dörbülcün nahiyelik sanayet bağçı rayonu Sodigar Çakırış İdarısının başlığı Joe Yuan mındaq dedi. Türlerinin bütün musabılıq mülazimet kapalıtını yaxşı işləb, türlerinin baldır pütüşi, baldır işqi kiriştirilişigi türtkü bolumuz. Şuanxı şehri dikkatni akıl yezi igiliki, pan texniki kəsb qatarlıq noxtılıq sahələrgi mərkəzləşdirib, sodigarı çakırıb məbləq cəlib qili salmıqını sıcıl zor aytdi. Birinci aydın 7-ci aygıca sodigarı çakırıb

0: ki erbilikten çekingen Zhou Minghao mundaq dedi. Qısımdan çekinsimi, xislatını yoqatmaslıq, erbilikten çekinsimi, mas'uliyetini unutmaslıq ruhi bilen asas qatlamda yıldız tartıp, ajdatlar tamamlap bolalmagan burışını davamlıq tamamlaymız.
1: Stansımız xabri. Yakında Abdunum Raylıq Yez İgiliki Yez Nazareti mütəxəssislərini Moğulgürə nahiyəsidiki 10,000 moğluq yuqarı osulluq yazgı buğday ülge etizinin əməli osulunu ölçəb, təkşürüb ötküzbileşki təşkilledi. Bu yerinin otturcu mobeşi osulü 680 bütün 162 kilogram buluştak əməli ölçəş sallıq məlumatı məmliket boyuca yazgı buğday teyirikçilikdiki yuqarı osul eləş rekordini yenilidi. Moğulgürə nahiyəsi Abdunum rayon boyuca buğdayına omumizlik alğı siljitişdiki bütün iştatlıq noxtılıq nahiyə buluş sibti bilən Məvqəni Şincanın aşlıq işləb çıxırış yadroluq rayonu quruluşu orun bekitməsigə qoyub, aşlıq, yağlıqdan ziraatlarının birlik osulunu aşırış hərkitini bütün küş bilən küçəytib, 30,500 mo yazgı buğdaydın yuqarı osul iliş ülge bazısı bərpa qıldı. Bazda asaslıqı Liang Chun 1758 əla süpətlik yuqarı hosulluq sort kengaytılıp, beydo yol başlap teriş, uruqlıqqa doğru yalıtış, kurnu taraytıp zışlıqını aşırış, soğırış bilen oğutlaşını bir gəvdiləşdürüş qatarlıq ilgar texnikalar toplaşdırılıp kollanılıp, etiz pərvişi, apətin müdafiyəlniş, apət ziyinini azaytış tədbirləri inçki əməliləşdirilib, buğday osulini aşırış yoşurun küçü toluq qezildi. Moğulgürə nahiyəsidiki teyirikçilik ailesi Go Yingju muxbirğa bu yıl şujaydiki yazgı buğdaydın mol osul elinqalıqını eytip mındaq dedi. Bu yıl nait yaxşı osul aldıq, buğday toluq dan aldı. Pan texnik xadimleri bizni teyirikçilik təcrübələr bilən yetekçilik qılğaşqa əməli mol osul nəticəsigə erişdik. 8-ci ayının 29-ci günüdən 31-ci günü geçə Qərbi Şimal dehqançılıq, ormançılıq, pan texniki daşösi, Şincan yezigilik daşösi, Şixənzi daşö, Şincan Bozyer özləşdürüş pəllər akademiyası qatarlıq Ali məktəblər və pən tədqiqat orlardiki mütəxəssislərdən təşkilləngən osulunu ölçəş mütəxəssislər qrupsi ixtiyari əvrişki eliş şəklini qollanıb, 10,000 moğluq ölgü etizi bölgidən vəkillik 5 parçı yerini tallab çıxıb, 563 bütün 162 moğ köləmdiki osulunu ölçidi. Maşınıda əməli yığılış, dəlcaydı ölçəş, eğirliqini ölçəb, arlaşmalarını çıxır vetiş, su tərkibini təkşürüb ölçəş qatarlıq, ölçəmləşkən tərtiblər arqılıq, xalqara ölçəmdiki 13%-lik su tərkibini ispıtı boyca osulğı sundurub hesapıldı. Nəticədə əməli ölçəb təkşürüb bekitilgən ülgi etizinin otdırcı mobeşi osulü 680 bütün 162 kilogramı yetib, bütün məmliket boyca 10,000 moğluq yazgı buğday ülgi etizi bölgünün 665 bütün 10,3 kilogramlıq əsildiki yuqarı osul rekordidin 15 bütün 132 kilogram eşib, məmliket boyca 10,000 moğluq yazgı buğday ülgi etizi bölgünün yuqarı osul rekordini yeniliqallıqı dəlilləndi. Moğulgürə nahiyelik yezgilik texnikisini omumlaşdırış bonkiti partiya yaçayksinin şujisi Zhao Wei Fang mındaq dedi. Bu qitimqi əməli yığbiliş, osulunu ölçəş nəticisi nahiyyəmizdən buğday əməli osulunu əqiqi əksətdür pərdi. Bu yıl əla sort yürüşdürüş, etiz pərvişi, apətin müdafiyəlniş, apət ziyinini azaytışqı dair türlük texnikalıq tədbirlərini dəlcə ayda əməliləşdirdik. Bu qitimq təkşürüşdə buğdaydın mol osul eliş vəziyyətimiz dəlilləndi. Кейінгі қадамда біз Моңғыл күрәнің бұғдайны юқры осылық теріш, етіштіріш әндейісіні системалық құласылып, техниканы омымлаштыруш салмықыны зорайтып, ашлықтың мұқым осыл еліп, дейқаларының кірімін ашырышқа сізіл күш қошымыз.
0: Станысымыз қабірі. Баш күз мәзгеліде Тяншанның жануби бе шымалыда мейбілерінің құшиеді таралды. Jayla köngül qoyub yetişdirgen özgici bağ orman məhsulatları ammanın kırımını aşırışqa yezi kentlərini gülləndirişki türkü boludgan 5 altın meyvisi yaylandı. Növətdə, Çengil nahiyəsidki 100,000 mo çoğun meyvilik ciğandın mol hosul ilindi. Çengilnaya Aral Bazırdaki Ceyğan Üzüş Bazıda işli gücüle hava uçuk küllerini çın tutup ciddi şıgı batattı. Aral Bazırı, Dontı kentinin ağlısı Monk Cergıl Batır bu yerdişle batattı. O mundaq dedi. Bir günde 200 yuandan 300 yuan geç pul tapımın. Öy yakın atrapta iş qurulış iş bizgi naidi kolay boldı. Çengil Nahiyasının azaldın Jongo'daki çoğun meyvelik ceğan makani diyen güzel namı ba. Özgeçe tabiye şarait bolğaşka, şujayetke ceğan meyvesinin süpte ala bulup, Nahiya boyca yılgı işlep çıkırılgan ceğan yeğ meyvesi 5 milyon kilogramdan aşıdı. Bunundan başka yana ceğan pişiklaş karxanısının üçü ba bulup, ceğan əsli şirnisi, tonutup kurutulgan ceğan talqını, meyve yeğe qatarlıq 27 türlük yürüşlük məhsullatını tədqiq qılıp işlep çıkarmaqda. Onlarının yıllık sanat məhsullat qımmeti 70 milyon yuan yetidi. Yakında Sanjo Oblastı'nın arkayısı Nage şehirlerde östürülgen Şanfei taş almalar mı ağır karkıdan pişip üzüş mezgele yıkardı. Manas Nage'sinin Bauca diyen bazırı Xilyangwen kentideki tutaş ketken taş almazarlıkta şahlar kıyıp kızıl toğ meyvelerge tolgan bulup meyvelerinin kuşiydi etrafı tarılıp durattı. Bağvelle eksport kılındıgan meyve ölçümü boyca üzüp ayırıp sibetke kaçıladı. Manas Nahiyası Dfuchang Birleşme Kooperatifinin keniş başlığı Jang Jianchang muhbirga süpet yaxşı bolğaşqa bu yıl taş almının setilişinin nait yaxşı bolğanlığını aytıp mundaq dedi. Her günü 50 tonna atrapıda osıl yığalaymız. 30%-ni Beijing, Shanghai, Guangzhou qatarlıq birinci, ikinci qatardaki şəhərlərge 70%-ni eksport zakazı boyunca Şarkı Janubi Asiya devletlerine satımız. Mölçerimizce bu yıl Ermo yerden kılındıgan 10 mikrim 10 min yuandan, Sappayda 6 min yuandan eşişi mümkün. Kırım bekli yakşı. Bu yıl Kutubi Nahiyasidki Şanfei taş almısı 10 min hosolunun 2000 tonudan eşişi. Mesulat 10 min kımmetinin 20 milyon yuan yetişi mölçerlendi. Kutubi Nahiyası Tianfu Köçet Östürüş Dikkallar Kesbi Kooperatifinin setiş mesulü Niu Yelin taş alma üzüşünün 9 ayının otura ve ahırlarıcı doğamışı dağalıqını bildirip ondaq dedi. Yen meybini üzgen aman, en tez süratte soğuk saklaş ıskılatı apırıp soğuk saklaymız. Adısla bir tutaş optimobilgı kaçılap yolgı silip, memleketinin herkaisi caylardaki ham, yen masulatlar bazarlarına mağdurup, caylardaki istimalçılarını yeni, hakiki, sancı taş alması yeş imkaniyetine iki kılımız. Tiyan Mingguan şehirde Mingmu yerdeki alo süpetli küzlük çılandın mol hosul ilingan bulup, bir günde köp bolğandı 15 tonna hosul yeğip alğılı buludu. Küzlük çılan kesbi Tiyan Mingguan şehri noktalık yetiştirgen özgeci kesip bulup, şirket, baza, terikçilik ailesini öz ara bir gevdileştirip terakki kıldırışı endiyesiz arğılıq, yetizde östürüştün meybe yeğişkici bulgan bütün ceryanı ölçemleştirip başkuruş şişkaştı. Yetiştirilgen közlük çılanının postini biz, şirnilik, uruqı kiçik, etkilin, tatlıqlıq dərisi 25%-dən yuqarı bulup, tordiki setiş dairisi bütün memleketini qapladı. Bu illik zakaz buldurqi uxşaş məzgildikidin 30% taşdı. Şuca yana közlük çılan mədəniyyat sayahat bayramı pahaliyeti ötküzdü. Közlük çılan şahini bahalaş, bağ sayılısı kılıp çılan üzüş, yezeklik məhsullatlarını körgesimi kılıp setiş qatarlıq pahaliyyatlarını kanat yaydırıp, nurğun sayı həcini kilip çılan üzüp, tetip yakışkı cəlip kaldı. Közlük çılan östürgücü Wen Jianchang mındaq dedi. Setlişin ait yakışı, çüşkü kalmayla 20 netçe zakaz aldı.
1: Stansımız xəvri. Hazır dəl Şinjanın özgeci meyvelerini işləp çıxırış, setişinin avat məzgili. Jungo Poşta Grohi Çəklik Şirkti Ürümçü Öbisi meyvelerinin Şinjandan yuqarı önümlük çıxırılışıqa kapalat qılış üçün meyvelerini yetküzüp beriş yeşil yolu eçip, bütün zəncirlik yolda baylıqını aldın təqsimildi. Çüştün burun saat 11 etrapıda Jongya Tong Aşya Obrut Bağçıdaki Jongo Poşta Grohi Çeklik Şirketi Ürüm Çöbüsü'nün elektrolik soda bulut ambarıda hizmetçiler avtomobilden yeşik yeşik sözün alıcılarını çürüp soğuk saklaş ambarıgı rətlik tizdi. Ürüm şəhərlik poçtı şöbə şirkti elektrolik soğudu mərkizinin məsuli Wang Dongchang bu türkü meyvelərinin zakaz talonuğa asasən uğurlıp tez yollanma talonu çaplındığa lıqı. Saat 10

0: chaqirmoqda. Kanshanning janubi va shimolidagi sonsizligon oilalari endi anglaydiganingizni Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshi masala. Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashalarni qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyasatchi Roshangul Imom.
1: Bu qitimqi programımızda mundaq məzmunlarda anılıb çıxıb yerimiz.
2: Yurtumdaki yeniliklar sahibimizdə Şinjan işləb çıxırış quruluş beyin tüvəni 5-ci Şuanxı şəhəri 81-ci tüvəni paydalıq bakteriyədə suğurulğan üzüm östürdü deyən temədə toxtulumuz.
1: Yüksülü vatqan Şinjan sahibimizdə aldınqı 7 ayda Şinjan Tianşan namlıq növəçi poyiz cəmi 590 qetim qatnab import Eksport soru sonmasının 10 milyard yuandan eşiği türütkü bol deydigen məzmunda toxtulumuz.
2: Yarqın isim sahibimizde işki qitimliq Şinjanğı yardan bir işki qatnışıp, Şinjan üçün ixtisaslıqlarını elib qalgan, dövlət üçün göhər izligen Şev Vey bilen tonuşumuz.
1: Programımız yana Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqısı Sılu Şöting abonuncular terminalı da maskadamda anıtılıdı. Hem de her vaqt ilgirki programmalarını anılı qılıb oludu.
0: Şinjandaki yeniliklar.
1: Beijing şəhərinin Şinjanğa nişanlıq yardım veriş Xotan komandalıq ştabının zor güc bilan qollışıda Xotan şəhərindəki ən gözəl ailə vəkilləri Beijing Gugu Muzeyi, Jungu Xalq İnqilabi Hərbiylər Muzeyiga verib, Junhua mədəniyyət tomurunun ozuqlandırışından mədəniyyət ozuqı elib, armiyanı qızıl qudrat tapquzuş musabisidə vətənpərvərlik hissiyatını çonqur yıldız tartquzdi. Xotan şəhərindəki ən gözəl ailə vəkili İhbargül Əziz mündəq dedi. Quyaş saitidən ibarət bu qədimi vaxt hesablaş quralını tunca qətim yəqin arılıqdın düşünüşüm. Qədimkilərinin mol və çonqur əqil parastıdın, Junhua mərəniyyətinin uzaq tarixidən çonqur pəxriləndim. Beijing şəhərinin Şinjanğa nişanlıq yardım veriş komandallıq ştabının bizgə tepulğusuz pürsət bərgəlikigə rəhmət. Gugun sarayını ekskursiya qılıb, min illik qadimi yadikarlıqlarga ehtiram bildirdik, həm ən-ənivi qol hünər sənətini his qıldıq. Arqadan vəkillər ömükidəkilər Jungu Xalq İnqilabi Hərbiylər Muzeyiga kirdi. Bir-birdən qimmətlik mərəniyyət yadikarlıqları, tarixi körünüşlər, dövlət müdafiə cabduqları, inqilabi əcdadların qan keçib cəsarət bilan jang qılğan qaynam taşqınlıq illərini ümtinsiz bayan qılıb duratdı. Şundaqla, vətənimizin dövlət müdafiə gücünün acizliqdən küçüyüşdək həyvətlik tarixi musabisini canlıq namayən qılıb duraddı. Vəkillər qədimini toxtutub, zən qoyub qarab, vətənimizin künsiri qudrət tepişi və millətinin üzlüksüz alğı besişirdiki qudrətli küçünü hiss qıldı. Ən güzəl ailə vəkilləri munulanı bildirdi. Bu qıtımqı paytaxt səpirib hırıstıdın paydalanıb, görgəllərimiz, es qılqallarımızını ailemizgi elib getib, balılağa tarixini əstə çıxın saxlaş, minnətdarlıq bildirib, cəsarət bilən ilgirləş toğrusu da tərbiyə berib, qızıl genini kündülük turmuşqı sındırıb, vətənpərvərlik hissiyatını yıldız tartquzub, bıx sürdürümüz.
2: Yaqında kişilik hayatının hər xil halatıdın hozırılmış Bayanqolun oblasti hekayesini anlaş 2026-cı yıllık Abdonom oblastlıq etot musabıqsının əl qılğuç musabıqsi Bayanqolun yoğurma taratqı mərkizinin anlatış sağlıda başlandı. Qatlamı qatlam tallaşdın ötken 7 münəvvər etot əsri tərtib boyucə səhnəgi çıxırılıb, bütün oblastiki hər qaysı nahiyyə Şəhərlərdən kəlgən asasi qatlam artistləri turmuşqı yıqın numurları bilən Bayanqolun oblasti tüpraqıda yüzbərgən canlıq hekayələrini bayan qıldı. Bu qitimqi musabıqa bu yıl 3-ci ayda başlanğan bulub, hər qaysi nahiyyə şəhərlər musabıqıqı qatnaşdırışqı yollıqan cəmi 14 əsər tapşır verildi. Köp qitim tallaş arqılıq axırda

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz.

0: Şinjan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm programımızda anlaşılanı qarşı alınız. Hürmetlik radio anlayıcılar, Şinjan Radio Televiziya Stansı 2026 yılı cəmiyyətin kəsbi orlağı aşkarı xizmetçi xadım təklif qılıdı. Hazır tizimlətiş başlandı. Əgər siz diktorluq, riyasətçilik, muxbirlik, tərcümanlıq, programmalarını körüb bekitiş, AI enjinerliqi, radio televiziya texniksi qatarlıq xizmətlər bilən şüğulunuşqı iradı bağlıqan bolsunuz. Şinjan radio televiziya stansının slushitin abonuçlar terminali, slushitin toruğa diqqət qılın. Biz təsis qılğan cəmi 29 iş ornudiki 52 xizmət orni sizdən tizimlətişinizi kütməkdə. Tizimlətiş vaxtı 9-cı ayının 4-cü günü gecə davamlaşıdı. Qatnışışınızı ümid qılımız.
1: Bir vaxt tamaq tayarlışımızğa qancılık vaxt ketidu?
2: Şalının gürüşkə aylınışıqa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup onğa aylınışıqa 5760 saat. Şoxlu mayısının meyve berip pişiqa 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
3: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp mıqtardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radio Televiziya Stansı, Radio Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radiosu.
4: Şinjan Radio Televiziya Stansı, Radio Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radiosu, açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyəb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
4: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni istilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyimizi. Tamaq ısırap qılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayarlışımızğa qancılık vaxt ketidu?
2: Şalının gürüşkə aylınışıqa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup onğa aylınışıqa 5760 saat. Şoxlu mayısının meyve berip pişiqa 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
3: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp mıqtardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radio Televiziya Stansı, Radio Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radiosu.

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetli radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde Şincan İşlep Çıkırış Kuruluş Bintüveni 5. Şi, Şuanhı Şehri 81. Tüveni paydalık bakteriye bilen soğurulgan üzüm östürdü diyen temide doktorumuz. Hazır Şincan İşlep Çıkırış Kuruluş Bintüveni 5. Şi, Şuanhı Şehri 81. Tüvenideki üzüm östürüş bazısı da üzüm östürgeçi Sünvi Çın ve onun ailesidikiler sıkı karamay aldırış işlep atattı. Köpçilik əmdili üzülgən sapaq-sapaq üzümləni rətlik qilib, yaşıqləgi qaçılab, setivalıqçı sorgərlərinin şik aldıqçı berib, abdumubulgı qaçılab toşşini təqəzallıq bilən kütdi.
1: Bu yıl 55 yaşqı kirgən Sünvi Çın, şu caydiki üzüm östürüş terikçi ailesi bulub, köpçilik üzüm östürüş pərviş qiliş təcrübisigi iyigə. Bu yıl Sünvi Çın östürgən 50 mu yerdiki şahi, Kök yakut üzümünün ösüş əhvali kişini xoşal qıladdı. O mundaq dedi. Qaran, bu yılqı üzümlərinin danısı təkşi. Etqilin, şirniz tatlıq. Qənd tərkibi yuqır bulublu qalmay, yana saqlaşqı çıdamlıq. Hazır üzüm pişib bazarqı seliniş məzgili gəkirdi. Hər qaysı caylardaki sodigərlər təşəbbüskarlıq bilən işik aldığı çikilib zakas qılıva dudu.
0: Bu xoşallıq paydalıq bakteriyadan paydalanıb östürüşdək yepyeni əndizidən gəlgən. 2025-ci ili Şincan Veykan Yezi İgilik Biopən Texniki Çəklik Şirkəti bilən Şincan Cumhurun Dikkançılıq Ormançılıq Tərəqqət Qürohi Çəklik Məsuliyyət Şirkəti birləşib, paydalıq bakteriyada östürülgən bir parça üzüm təcrübə etizidə izdiniş arqılıq ünümünün yaxşı işgəlləkini bayqıdı. Həm də bu yıl terilgü kölümünü 300 boğı kengaytdi.
1: Sünvi Çın mundaq dedi. İlgiri üzüm östürgəndə bağdiki ot çöplərini otaş, kesəllik və haşarat ziyinin aldını eliş tizginləşni bütün cəriyanda boşaşdırıb qoyuşqı bolmaydı. Qırausuman paxtılışış kesili, aq tozğaq kesilinin parakəndiçilikigə uçurgan haman qayt-qayta doğru çeçişik doğru gelətdi. Bundaq bolğanda tuprak nahayda asalla tatranlışıp, Östürülgən üzümlərdə danısının çoğun kiçikliki təkşi bulmaslıq, başaqnın pişiş dəriyyəcisi birdək bulmaslıq, sırtı pişib, iç pişmaslıq qatarlıq məsillər görülətdi. Bultur paydalıq bakteriyədə üzüm östürüş yeng texnikisini ilgiləgəndin kiyin, öz yerimdə kiçikdə yerdi sınaq qıldım. Oylamağan yerdin östürüş ünümü mülçərdikidin eşib gətdi.
0: Şincan Cumhur'un Dikkançılık Ormançılık Tərəqqət Qürohi Çəklik Məsuliyyət Şirkətinin Ösümlük Asırıqıçısı Çao Cənmin tanıştırıp mundaq dedi. Şirkətimiz Şincan Veykan Yezi İgilik Biopən Texniki Çəklik Şirkəti tədqiq edib açqan birikmə mikroorganizmlıq bakteriya doğrusunu kirgüzdü. Onun tərkibində beyləysi sporluq tayaqçı bakteriyası, uyutxıçı sporluq tayaqçı bakteriyası qatarlıq 5 xil yezi igilikidə işiltilidgan paydalıq bakteriya ba. Su, oğut, içtiş, birikmi tənşəş texnikisiga taynıb nisbət boyca suyuldurub tənşigəndinkin bir qismini üzüm şaqlarının yüzgi pürküdük. Bir qismini temitib suğuruş sistemisi arqılıq üzümünün yıltızıga bivasti yetküzdük.
1: Saudiyan men mundaq dedi. Bu xuddi tupraqnın aşqazan üçüyege paydalıq bakteriya toluqlıqanğı oxşaydı. O, tupraq bakteriya topunun tənpunluqını tez sürətdə qayta bərpa qılıp, şaxşumba, qıq bulğulmalardaki organik maddalarını ünümlük parçalıp, üzüm bivasta sömürüp paydalını alaydıgan oğuzluqqa aylandırdı. Yana ziyallıq kesellik bakteriyalarının köpeyişin tizgilliyeleydi.
0: Etizni əməli ölçəş sallıq bəlimatıdı körüstülüşçə paydalıq bakteriyalik üzüm təcrübə etizidə kesəllik və haşarat ziyinin 101 iş nisbiti körünərlik dövəlləgən. Ximiyəvi oğutnun işiltiliş miqtari ənənəvi terəkçilik əndiyisigi qarıqanda 15% azayğan. Kesəllik və haşarat ziyinəgə işiltilidgan diqqançılıq doğrularını pürkiş miqtari 3-dün 1 qısım dövəlləgən.
1: Yeni texnika terikçi ailelerini nəbke eriştirdi. Sünvi Çın muhbırğı mundaq dedi. Paydalıq bakteriyada soğuruş arqılıq östürülgən üzümnün danısı təkşi. Bütün başaq mas qədəmdə pişqan, тәмі татлық болып, сақлаш, тошышқа текімі чыдамлық. Әр килограмының сетіліш бағасы ілгіргі еллардыкеден 4 юан юқыры болды.
0: Шинжан Вейкан езі игілік биопән техники чәклік шеркеті өсімлік тұпырақ сағыланлықы ішлері бөлімінің тәткі қылып ешкі мәсұл қадымы,

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: Hürmetlik radyo anlıqçılar, əmdi havaraydın məlumat dağlıdımız. Ürümçədə hava bulutluq, temperatura 12-dən 28-ci tartuzqıcə. Altayda hava oçıq bulub giyin bulutlunudu. Temperatura 5-dən 18-ci tartuzqıcə. Çöçəkdə hava oçıq bulub giyin bulutlunudu. Temperatura 9-dən 22-ci tartuzqıcə. Qolcıda ötkünçü yamğır yağıdı. Temperatura 11-dən 23 Celsiy gradusqıcı. Bortalada hava bulutluq. Temperatura 12-dən 20 Celsiy gradusqıcı. Qarmayda hava açıq bulub keyin bulutlanıdı. Temperatura 12-dən 20 Celsiy gradusqıcı. Köytündə hava bulutluq. Temperatura 11-dən 24 Celsiy gradusqıcı. Sancıda hava bulutluq. Temperatura 12-dən 22 Celsiy gradusqıcı. Qomulda hava bulutluq, temperatura 16-dan 30 Celsiy gradusqıcı. Turpanda ötkünçi yağmur yağıdı, temperatura 22-dan 33 Celsiy gradusqıcı. Körlüdä hava bulutluq, temperatura 21-dan 32 Celsiy gradusqıcı. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 18-dan 30 Celsiy gradusqıcı. Atışda hava bulutluq, temperatura 20-dan 34 Celsiy gradusqıcı. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 20-dən 33 Celsiy gradusqıcə. Xotəndə hava bulutluq bulub keyin hava açılıdı. Temperatura 20-dən 32 Celsiy gradusqıcə. Ürümçidə hava bulutluq. Temperatura 12-dən 20 Celsiy gradusqıcə buludu. 3-4 bal şamal çıxıdı. Hava raydan məlumat anladıq.
1: Hörmətli radio anlıqçılar. Şinjan Radio Televiziya Stansiyası 2026 yılı cemiyetin kespi orlağı aşkarı hizmetçi hadım teklif kılıdı. Hazır tızımlatış başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık programlarını körüp bekitiş, AI enjinerliği, radio televiziya tekniksi katarlı hizmetlerle şugulunuşki irade bağlıgan bolsunuz. Şinjan Radio Televiziya Stansının Slushiting abonuçlar terminali. Slushiting toruğa dikkat kılın. Biz tesis kılgan cemi 29 iş ornudaki 52 hizmet ornu sizden tizimletişinizi kütmekte. Tizimletiş vakti 9. ayının 4. günü geçe davamlaşıdı. Katnışınızı ümit kılımız.
2: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
3: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
4: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı

0: Universal Radio Sì.
1: Şinjan Radio Televiziya Stansı Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
1: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansısı Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.

Hörmətli radio dinləyiciləri, Şinjan radio televiziya stansiyasının Vətən mənim ailəm proqramı bu yetçə anlatış bərdiq, anlığınızla rəhmət.

0: Hürmetlik radio anıqçılar. Şinjan radio televiziya stansiyasının munbet bir programmasını alınışlarına qarşı alımız. Mən Pərhad Ömər.
1: Mən Roşengül İmam.
0: Bu qıdımqı programımızda tövəndiki məzmurlarda alınış birimiz.
1: Güllünü vatqan yezi kentlərgi nəzər sahibimizdi. Xotan vilayətidə 1 milyon 550 min mo yanaqdın mol hosul elindi. Gucun nahiyyəsi yuqri pəlli məzgili bilən taqaşdırmay, ambarda saqlab meyvi köktatlarını bazarğı seliş əndisini əbçillik bilən həlqildi digən məzmunlarını diqtınlarğı sunumuz.
0: Qaltıs beyiş mahirleri sahibimizdən nilqın aylık bac idarısının kadri daciyigən 12 yıl vaqt sərib qılıp kent turuşluq şu cilin həqiqi cavab qayğızını bütüb çıxdı. Koncer Nayis'teki Dihkan Tayir Mehmet'nin kalıp yıkıp 5 desturi digen mezmurlar Dihkanlar'ı buludu.
1: Yezi iyiliki Yeza Dihkanlar'a alakadar uçurlar sahibimizde, merkezinin 360 milyon yuan selinmesi, Şincan'ın Yezi kentlerdeki kemtüklüklerine doluklaşığa güç koştu, Katarlı uçurlarını anlattınız.
0: Radyo Anı Uçura. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku Sılışıtin abonçalar terminalda Maz qadamda anıtıldı, həm də hər vaxt qaytırıb anıqılıb oludu. Həm də deyiqtığına proqramımızın təbsili məzmunları da bolsun.
2: Güllünü vatqan yezik həndləgi nəzər.